như lửa thanh luyện vàng. Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu và cho họ được hưởng ân huệ lớn lao, sẽ yêu thương họ và cho họ được ở gần người. Các tư tưởng do những kẻ gian ác trình bày liên quan tới thế giới, sự sống và niềm hạnh phúc vật chất như lý tưởng duy nhất con người có thể đạt được, mang ảnh hưởng triết lý của Epicurio và của trường phái khắc kỷ. Thí dụ văn bản chương 2 câu 1 đến câu 20 cho thấy kiểu suy tư sai lầm của phường gian ác. Chúng cho rằng cuộc đời con người buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho khỏi chết và không ai có thể thoát được cõi âm ti. Cuộc sống con người ngẫu nhiên mà có rồi lại tan biến như chưa hề có. Hơi thở con người y như làn khói và tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở về cho bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Tên tuổi con người sẽ rơi vào quên lãng theo dòng thời gian và sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc nó làm. Đời người qua đi như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương mai bị ánh nắng và sức nóng mặt trời áp đảo. Đời người vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại nữa. Chính vì quan niệm cuộc đời vắn vỏi như thế, phường gian ác chủ trương ăn chơi buông thả, hưởng lạc trác táng, ức hiếp người công chính nghèo hèn, không tha kẻ quá bụa, chẳng nể người già nua. Chúng lấy sức mạnh bạo lực làm luật lệ, gài bẫy hại người công chính, vì cuộc sống của họ tố cáo cuộc sống tội lỗi gian tham ác độc vô luân của chúng. Và chúng thách thức cả Thiên Chúa. Chúng hạ nhục, tấn công và kết án người công chính chết nhục nhã để xem Thiên Chúa có ra tay hộ phù và giải cứu họ không. Đây tiếp tục là cung cách suy tư hành xử của những kẻ gian ác ở khắp nơi trên thế giới này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã được cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu, người Nazareth, đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ. Thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-sê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là, chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo thánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người.
Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy. Biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, với nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì Ngài nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn như là tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế,
trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể, xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui, thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ, nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta, nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực, và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an, và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đeo tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi, những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha.
0: Yeah.
1: À, mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải thi học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng.
0: Yeah.
1: Nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào?
0: Yeah.
1: Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng, đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là: anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được. Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ, qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó, mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu, và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó. Hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước, trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ.

0: họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại và các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế. Và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu ra ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác. Và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa. Thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
1: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng, và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người. Và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn, và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu. Thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
0: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thực sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc.

0: bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
1: Dạ vâng.
0: Chúc mừng bạn.
1: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giêsu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, Người hứa khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giêsu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các môn đệ, Đức Giêsu đã dần dần mặc khải cho các ông biết Người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách Người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến, mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công Giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu biết mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giêsu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng Người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo Liên Tôn Kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu Liên Tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn công giáo do Đức Hồng Y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên Tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafa, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu, và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
2: Tin Roma, một nhóm của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ bảy trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường sự tham gia của giáo dân trong tiến trình lựa chọn các giám mục tương lai. Phúc trình của nhóm này đã được Văn phòng Thường Hội đồng Giám mục Thế giới công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Báo cáo còn kêu gọi mỗi thành viên của các cơ quan này gửi cho giám mục trong phong bì niêm phong tên của các linh mục phù hợp cho chức giám mục. Nếu có thể, đại diện giới trẻ và người nghèo cũng nên được tham gia vào tiến trình này. Đồng thời, giám mục cần tham khảo thêm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân khác trong giáo phận. Tài liệu cũng đề xuất rằng, khi một giáo phận chống tòa, cần thành lập một ủy ban gồm hai thành viên hội đồng linh mục, hai tu sĩ, hai giáo dân thuộc hội đồng mục vụ giáo phận để cùng với vị giám quản giáo phận hoặc giám quản tông tòa xử lý vấn đề bổ nhiệm giám mục mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng các sứ thần tòa thánh cũng phải mang hồ sơ hiệp hành vào truyền giáo để có thể nhận ra các phẩm chất đó nơi ứng viên giám mục. Các thành viên của ngành ngoại giao tòa thánh và hy vọng trong tương lai sẽ có cả giáo dân phải được tuyển chọn dựa trên sự sẵn sàng và khả năng thực hiện nhiệm vụ theo phong cách hiệp hành với lòng nhiệt thành truyền giáo. Các thành viên của nhóm nghiên cứu về giáo mục cũng đề nghị sửa đổi các bản câu hỏi đánh giá ứng viên giám mục để chú ý nhiều hơn đến các phẩm chất quan trọng. Những phẩm chất cần có nơi một giám mục bao gồm sự liêm chính đạo đức, trung thành với huấn quyền, nhạy bén mục vụ, năng lực lãnh đạo và khả năng quản lý tài sản của giáo hội. Báo cáo cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe giáo dân, sử dụng lời khuyên của họ, nhìn nhận các đặc sủng và sứ vụ của họ, đồng thời trao cho họ trách nhiệm phục vụ lợi ích của giáo hội. Trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2024, đã có lời kêu gọi gia tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục.
1: Tin giáo phận Cần Thơ, thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý. Lúc 5 giờ 15 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Giuse Trọng Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và tác vụ giúp lễ cho quý thầy khóa 23 và khóa 22 tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, cha phó giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha khách mời. Hiệp thông trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ khởi đi từ tin mừng Gioan, Đức Cha nhấn mạnh rằng tác vụ đọc sách và giúp lễ là lời mời gọi dấn thân phục vụ dân Chúa qua việc phục vụ lời Chúa và bàn thờ. Người lãnh nhận tác vụ được mời gọi noi gương chính Đức Kitô, đấng đã khẳng định con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Cha cũng nhắc nhớ con đường phục vụ tin mừng luôn là một hành trình lội ngược dòng. Như Đức Kitô là linh mục thượng phẩm, mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát qua bí tích rửa tội, cũng như cho những linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài đã lội ngược dòng. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đặc biệt, Đức Cha gợi lên mẫu gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong hành trình nên thánh như mẫu gương của hành trình lội ngược dòng để các thầy noi theo. Sau bài giảng là nghi thức trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 22 và khóa 23. Trong phần chính yếu của nghi thức này, Đức Cha Chủ Tế đã trao sách thánh cho các ứng viên và nhắn nhủ: con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, từ lâu bị nạn xung đột hoành hành. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt có Thủ tướng Haiti, ông Alice Didier Thieme, người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày. Từ 5 năm nay, Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Những con số này phản ánh thực trạng mà Đức Hồng Y Barolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp. Cần có một nền hòa bình, không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng, vốn quá thường được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối. Sự hòa giải mà Đức Hồng Y kêu gọi chính là điều Chúa Giê-xu mong muốn khi người hiện ra với các cộng đoàn, các môn đệ sau cuộc phục sinh, định hướng những bước đi đầu tiên của cộng đoàn tín hữu. Vì thế, hòa bình là món quà đầu tiên của Đấng phục sinh và là dấu chỉ sự hiện diện của Người. Đón nhận món quà ấy, theo Đức Hồng Y Barolin, cũng có nghĩa là dấn thân xây dựng sự hiệp thông. Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình. Tuy nhiên, sự hòa giải ấy không thể bị áp đặt, nhưng phải được đề nghị và tự do đón nhận bởi mỗi người. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng bắt nguồn từ sự đón nhận Chúa Kitô và phẩm giá con người. Vì thế, nó cũng hướng đến cả những người không có đức tin. Nhìn vào tình hình quốc tế hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra thế giới của chúng ta cần sự hiện diện của Thiên Chúa biết bao, và vì thế cũng cần hồng ân hòa bình. Trước biết bao thảm kịch, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của tất cả các nạn nhân của bất công và khốn cùng. Những người trên khắp thế giới đang dâng lên Ngài lời cầu khẩn. Vì thế, khát vọng của những người tại Haiti mong muốn một cuộc chung sống không còn bạo lực, nơi họ có thể sống như anh chị em với nhau. Mùa phục sinh này mời gọi mọi người làm tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Kitô bằng cách lên tiếng cho những ai đau khổ trong im lặng, và lôi kéo tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời tham gia vào sứ mạng ấy, để thế giới tin vào Thiên Chúa đấng ban hòa bình.
1: Tin giáo phận phát diệm, ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm. Nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60, sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát diệm, Ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi hội ngộ truyền thông năm 2026, quy tụ gần 200 tham dự viên, gồm quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau phần đón tiếp khai mạc, các tham dự viên đã chào đón và lắng nghe huấn từ của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát diệm. Trong huấn từ, Đức cha Phêrô nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày Thế giới truyền thông xã hội trong giáo hội. Từ đây, vị chủ chăn giáo phận Phát diệm nhấn mạnh, truyền thông công giáo không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, nhưng còn là sự hiện diện gần gũi và đầy tính nhân bản. Người làm truyền thông cần biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để nhận ra ý Chúa giữa đời sống thường ngày. Mục tiêu của truyền thông Kitô giáo chính là từ trái tim đến trái tim, mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi hoàn cảnh sống. Kế đó, cha trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ về sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh cha Leo thứ 14 với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Liên quan đến cuộc thi phim tài liệu trong năm thánh kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các tham dự viên lắng nghe phần chia sẻ của thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang về kỹ năng thực hiện phóng sự và phim tài liệu cùng những giải đáp liên quan. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện An Tôn Phan Văn Tự chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, khởi đi từ tin mừng theo thánh Gioan, cha Luca Phạm Văn Huy, chính xứ La Vân nhấn mạnh, chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ngỏ lời với các tham dự viên làm truyền thông, cha nhắc nhớ mục đích của truyền thông công giáo là loan báo tin mừng, đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến với con người. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Trịnh Văn Hải, phó ban truyền thông, thay lời ban tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân đức cha, cha tổng đại diện, quý cha, cùng toàn thể các tham dự viên đã hiện diện và cộng tác trong ngày hội ngộ. Ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận Phát diệm được khép lại trong bữa cơm thân tình và hiệp nhất, với ước mong mỗi người tham dự tiếp tục trở nên chứng nhân của tin mừng.
2: Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường và phòng chống buôn người. Dưới sự đồng hành của cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Đoàn, trong những ngày vừa qua, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức 4 buổi truyền thông cho hơn 1.300 học sinh tại 4 trường học thuộc tỉnh Tuyên Quang, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học Lạc Hồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lạc Nông, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đường Hồng và trường trung học cơ sở Phú Linh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại các trường, nội dung truyền thông tập trung vào hai chủ đề chính: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trang bị kiến thức phòng chống nạn buôn người. Vấn đề bảo vệ môi trường với phương pháp trình bày sinh động, dễ hiểu và phù hợp với từng lứa tuổi, các em học sinh được hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nhận biết các dấu hiệu và nguy cơ của nạn buôn người. Một vấn đề đang hiện hữu tại nhiều khu vực miền núi, Riêng về vấn đề buôn người, thông qua các tình huống thực tế và hoạt động tương tác, chương trình giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, biết nói không trước những lời dụ dỗ và hiểu rõ hơn về giá trị của sự an toàn cũng như phẩm giá con người. Buổi truyền thông tuy đơn sơ nhưng đã khơi lên nơi các em ước muốn sống tốt hơn mỗi ngày, sống xanh hơn, sống an toàn hơn và biết trân trọng cùng bảo vệ chính bản thân mình.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến hành trình dài này, hai người bạn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong cơn nóng giận, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ viết trên cát dòng chữ: "Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi." Họ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đến một đoạn sông sâu, người bị tát bất cẩn trượt chân và suýt chết đuối. Người bạn kia lập tức lao xuống cứu anh. Khi được cứu sống, anh lấy dao khắc lên một phiến đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu tôi." Người kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn viết trên cát, còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc trên đá?" Người bạn này mỉm cười đáp: "Điều bạn làm tôi tổn thương thì tôi viết trên cát để gió cuốn đi và tôi không còn nhớ nữa. Nhưng điều tốt đẹp bạn làm thì tôi phải khắc vào đá để mãi mãi không quên."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời, ai cũng cần có một người bạn thật sự. Có những lúc ta mạnh mẽ giữa đám đông, nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng mình lại cô đơn đến lạ. Có những nỗi buồn không thể đăng tải lên mạng xã hội. Có những giọt nước mắt không thể nói thành lời. Và điều con người cần nhất lúc ấy không phải là một lời khuyên dài dòng, mà là một người ở lại. Chúa Giêsu đã chọn cách ở lại với con người như vậy. Ngài không yêu bằng lời nói suông, Ngài yêu bằng sự hiện diện, bằng tha thứ và bằng hy sinh. Tình yêu dành cho nhân loại chúng ta đã được Ngài tuyên bố rất mạnh mẽ và rõ ràng. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Kỳ diệu thay, nhân loại yếu hèn lại được Thiên Chúa toàn năng gọi là bạn hữu. Không phải là kẻ xa lạ, không chỉ là thụ tạo, mà là bạn. Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta không dựa trên lợi ích hay điều kiện cá nhân nào, mà là một mối tương quan vô điều kiện. Người đời thường đến với nhau khi đôi bên còn giá trị để trao đổi. Và rồi khi thất bại, nghèo khó hay yếu đuối, nhiều tình bạn cũng nhạt phai. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi con người phản bội Ngài. Điều đẹp nhất trong tình bạn giữa Chúa Giêsu và chúng ta đó là Ngài không ép buộc chúng ta phải phục vụ Ngài, nhưng Ngài muốn một tương quan thân tình giữa hai người bạn thật sự, nơi mà một người bạn thật sự không điều khiển cuộc đời ta, nhưng họ hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng với ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay, biết bao gia đình rạn nứt vì thiếu tình yêu và tình bạn. Vợ chồng sống với nhau nhưng không còn lắng nghe nhau. Cha mẹ và con cái ở chung nhà, nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại và một thế giới riêng. Ngoài xã hội, nhiều mối quan hệ chỉ dừng lại ở sự tương tác bằng những icon like hoặc tin, nhưng thiếu sự chân thành và một mối tương quan cá vị. Người ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng, nhưng lại không có nổi một người để chia sẻ khi đau khổ và gặp hoạn nạn, khó khăn. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là con người yếu đuối, mà là con người sống bên nhau mà thiếu đi tình bạn. Tình bạn không phải là không có tổn thương, nhưng là qua những tổn thương, họ biết san sẻ, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về nghệ thuật làm bạn. Một người bạn thật sự là một người bạn biết lắng nghe thay vì phán xét, biết hiện diện thay vì vô tâm, biết nâng đỡ thay vì lợi dụng, và biết hy sinh thay vì chỉ nghĩ cho lợi ích và cảm xúc của riêng mình.
Một tình bạn đẹp luôn đòi trả giá bằng sự chân thành. Chúa Giêsu đã làm điều đó trước. Ngài yêu cho đến cùng. Trên thập giá, Ngài vẫn nghĩ đến bạn hữu của mình. Và hôm nay, Ngài vẫn đang kiên nhẫn bước bên mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta nhiều lần quên Ngài. Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống như trái tim Chúa, để chúng con trở thành tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết trở thành một người bạn tốt của tất cả mọi người, để ai đang cô đơn tìm được sự an ủi, đang thất vọng tìm lại hy vọng, đang gục ngã tìm được một bàn tay nâng dậy. Và trên hết, xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, chúng con vẫn có Chúa, một người bạn không bao giờ bỏ con một mình.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan một cách chăm chú, chúng ta nhận ra ngay tác giả chịu ảnh hưởng tư tưởng Hy Lạp rất phổ biến trong môi trường của thành phố Alexandria, và ông hiểu biết nền văn chương Hy Lạp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Lý do là vì trong sách Khôn ngoan có các kiểu diễn tả của các triết gia Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và việc sử dụng các tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn ngoan diễn tả một cách thích hợp đức tin của ông, đào sâu và khai triển giáo huấn Kinh Thánh về Thiên Chúa và hiểu biết người, về sự quan phòng, về đức khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và với thế giới. Về ý nghĩa của sự sống, của cái chết và khổ đau, về sự thưởng phạt người công chính, kẻ gian ác trong thế giới bên kia, về nguồn gốc của việc tôn thờ các ngẫu tượng, về phép lạ, vân vân. Liên quan tới từ ngữ trong sách Khôn ngoan, có rất nhiều từ không tìm thấy trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Học giả Lacsé đã nghiên cứu vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Các nghiên cứu về sách Khôn ngoan, đã đếm được 315 từ, gồm các tính từ, danh từ và động từ. Trong đó, chỉ có 44 từ được tìm thấy trong Tân Ước. Việc sử dụng một số từ vựng và chính kiểu hành văn xác định rằng tác giả đã có một nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Thường khi ông cho các từ một ý nghĩa đặc biệt không phù hợp với việc sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Cũng không thiếu các ký ức liên quan tới các thi sĩ Hy Lạp như Homero và

hơn là kết quả của việc học hỏi, được miêu tả theo các quy luật của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn Ngoan là một sự kiện không bác bỏ được, mặc dù không thể nhấn mạnh một cách thái quá. Một số từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn phản ánh môi trường Hy Lạp chung, trong khi nhiều từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Trong khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình các yếu tố ấy, xem ra tác giả lấy hứng từ trường phái khắc kỷ là hệ thống triết lý triết trung nên có thể đáp ứng các đòi hỏi này. Trong cuộc tranh luận chống lại việc tôn thờ các ngẫu tượng, xem ra sách Khôn Ngoan giải thích nguồn gốc của nó bằng cách dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ảnh hưởng nền triết lý của Platone hiển nhiên hơn trong quan niệm về sự bất tử của linh hồn. Chủ thể của sự bất tử không phải là con người mà là linh hồn. Chính trong linh hồn mà con người sống mãi muôn đời. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, sự bất tử của linh hồn mà sách Khôn Ngoan nói đến không phải là sự bất tử trong nghĩa triết lý của Platone, nghĩa là sự sống còn và trường cửu của sự hiện hữu, mà là việc tham dự vào sự vĩnh cửu hạnh phúc của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả đã kín múc các yếu tố giúp diễn tả một cách rõ ràng hơn giáo thuyết liên quan tới cuộc sống ở thế giới bên kia sau cái chết. Cái chết của người công chính không phải là điều vô phúc, cũng không phải là hình phạt bị tiêu diệt, mà là ơn được cất nhắc ra khỏi môi trường sống tội lỗi của phường gian ác, cho họ bước vào nơi an bình. Sau khi thanh luyện họ một thời gian như lửa thanh luyện vàng, Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu và cho họ được hưởng ân huệ lớn lao, sẽ yêu thương họ và cho họ được ở gần người. Các tư tưởng do những kẻ gian ác trình bày liên quan tới thế giới, sự sống và niềm hạnh phúc vật chất như lý tưởng duy nhất con người có thể đạt được, mang ảnh hưởng triết lý của Epicurio và của trường phái khắc kỷ. Thí dụ văn bản chương 2 câu 1 đến câu 20 cho thấy kiểu suy tư sai lầm của phường gian ác. Chúng cho rằng cuộc đời con người buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho khỏi chết, và không ai có thể thoát được cõi âm ti. Cuộc sống con người ngẫu nhiên mà có, rồi lại tan biến như chưa hề có. Hơi thở con người y như làn khói, và tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở về cho bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Tên tuổi con người sẽ rơi vào quên lãng theo dòng thời gian, và sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc nó làm. Đời người qua đi như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương mai bị ánh nắng và sức nóng mặt trời áp đảo. Đời người vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại nữa. Chính vì quan niệm cuộc đời vắn vỏi như thế, phường gian ác chủ trương ăn chơi buông thả, hưởng lạc trác táng, ức hiếp người công chính nghèo hèn, không tha kẻ quá bụa, chẳng để người già nua. Chúng lấy sức mạnh bạo lực làm luật lệ, gài bẫy hại người công chính, vì cuộc sống của họ tố cáo cuộc sống tội lỗi gian tham ác độc vô luân của chúng. Và chúng thách thức cả Thiên Chúa, chúng hạ nhục, tấn công và kết án người công chính chết nhục nhã để xem Thiên Chúa có ra tay hộ phù và giải cứu họ không. Đây tiếp tục là cung cách suy tư hành xử của những kẻ gian ác ở khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt tại những môi trường có chính thể duy vật vô thần thống trị. Ý niệm về sự quan phòng xem ra bắt nguồn từ nền triết lý khắc kỷ và cả lược đồ của bốn nhân đức chính là tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh xem ra cũng bắt nguồn từ đó, cả khi nội dung của sự quan phòng là tư tưởng kinh thánh và các nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, được miêu tả trong nguồn gốc và bản thể thiên linh của nó, cũng như trong các tương quan

với thế giới và con người là nơi mang ảnh hưởng triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất. Điển hình như văn bản chương 7 câu 22 và 23 miêu tả và ca tụng đức khôn ngoan. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyển, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó có vài đặc tính rút tỉa ra từ triết lý của trường phái Khắc Kỷ và triết lý của Platone như tinh tế, linh động, thẩm thấu, và quy hướng về linh hồn của thế giới và quy hướng về lời Logos xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ. Tác giả sách Khôn Ngoan muốn nói rằng đức khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả các đặc tính mà nền triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và Logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và như thần khí của vũ trụ, cũng thế, đức khôn ngoan là lý do đầu tiên và là nguyên lý đại đồng của sự di chuyển, tự chuyển động, bất biến trong bản chất và là nguyên lý nhân quả đại đồng. Việc dùng ngôn ngữ của triết lý Khắc Kỷ và triết lý Platone đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu suy tư của mình về đức khôn ngoan được định nghĩa như là giải tỏa ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Một lần nữa, các từ vựng dùng ở đây như giải tỏa, hoạt động, hình ảnh, gương là từ vựng Hy Lạp nhưng có nội dung Kinh Thánh.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng của các nền văn chương ngoài Kinh Thánh, tức nền văn chương Do Thái và nền văn chương Hy Lạp, đối với sách Khôn Ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ảnh hưởng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh đối với sách Khôn Ngoan. Không có mấy câu trong sách mà không nhắc tới các tác phẩm khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một số câu là do chủ ý của tác giả, nhiều câu khác là vì sự quen thuộc với bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Xem ra tác giả mặc áo cho các sự kiện hiện tại và minh giải chúng bằng cách dùng các mô thức quá khứ. Khi miêu tả các bách hại và việc giải thoát người công chính khỏi sự áp bức của các kẻ gian ác, tác giả lấy hứng từ các đề tài Kinh Thánh trong quá khứ, như người Ai Cập, người Philistine, Ephraim, Canaan, Babylonia đã áp bức dân của Thiên Chúa thế nào, thì ngày nay một nhóm người Do Thái đã chối bỏ đức tin của cha ông liên đới với người ngoại giáo trên đất Ai Cập, cũng áp bức các người Israel đạo đức cố ý trung thành với giao ước như thế. Không kể việc đọc lại trong nhãn quan khôn ngoan lịch sử từ khởi đầu và từ thời các tổ phụ cho tới ông Môsê, cũng như bài giảng Mithras về số phận của người Do Thái và người Ai Cập trong thời xuất hành. Trong hai phần đầu sách khôn ngoan cũng đã có rất nhiều chất liệu Kinh Thánh được tác giả dùng lại. Trình thuật tạo dựng như kể trong ba chương đầu sách sáng thế được dùng làm nền tảng cho hai chương đầu sách khôn ngoan. Theo lược đồ của sách sáng thế, tác giả khẳng định rằng cái chết không có trong chương trình của Thiên Chúa. Cái chết đã bước vào trần gian vì sự ganh tị của quỷ dữ, vì tội lỗi. Mọi thụ tạo đều tốt lành, đều ích lợi cho con người và đều phục vụ sự sống. Độc dược gây chết chóc phát xuất từ con rắn xưa là quỷ dữ. Sách Khôn Ngoan cho thấy sự bất tử là một trong nhiều cách thức hiện hữu của con người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nền nhân chủng học của sách Khôn Ngoan mặc dù được diễn tả với ngôn ngữ triết lý, phân biệt xác hồn, nhưng tìm thấy nơi sách sáng thế việc giải thích của nó. Thật ra linh hồn là hơi thở sự sống, nephesh, do Thiên Chúa trao ban cho mọi sinh vật được gọi vào sự hiện hữu, và là nguyên lý mọi hoạt động của con người. Chính việc tạo dựng thân xác con người trong lòng mẹ được gợi hứng từ chương 2 câu 7 sách sáng thế, nói rằng Giave Thiên Chúa nhào nắn con người từ đất. Đây cũng là hình ảnh được nhắc tới trong sách Huấn Ca chương 17 câu 1, sách Ông Dốp chương 10 câu 9, Thánh Vịnh 119 câu 73 và sách Maccabee 2 chương 7 câu 23. Theo tư tưởng của nền văn chương khôn ngoan, tác giả đề cập tới sự thưởng phạt bị phường gian ác khước từ và xem ra trái nghịch với kinh nghiệm sống của con người. Tác giả sách khôn ngoan duyệt xét ba trường hợp mà kẻ gian ác có thể viện cớ để phản bác giáo huấn truyền thống của Do Thái giáo, khẳng định rằng người công chính ngay lành thánh thiện được Thiên Chúa cho hạnh phúc, có đông con nhiều cháu nối dõi tông đường và sống trường thọ. Ở đây trái lại, họ bị khổ đau, không có con cái và chết yểu. Dựa trên bài thánh vịnh khôn ngoan như các thánh vịnh 36, 37, 49 và 91, tác giả sách khôn ngoan cống hiến một giải pháp mới cho vấn đề tế nhị này, trước đó vẫn còn là một bí nhiệm đối với ông Job. Là người công chính ngay lành, thánh thiện và vô tội, ông Job đã bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó, bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, và đã không tìm ra câu trả lời cho vấn đề khổ đau của người vô tội. Đối chiếu số phận chờ đợi người công chính và kẻ gian ác trong cuộc sống tương lai, tác giả sách khôn ngoan cho thấy kết quả là nếp sống thịnh vượng của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt đích thật, bởi vì sau khi chết họ sẽ bị trừng phạt, trong khi Thiên Chúa đã dành cho người công chính một phần thưởng muôn đời. Giáo huấn này được minh xác bởi các sự kiện xảy ra trong thời xuất hành cho người Ai Cập gian ác và cho người Do Thái công chính. Kinh nghiệm quá khứ xác nhận nguyên tắc người công chính được thịnh đạt, kẻ gian ác bị tiêu vong.
Thiên Chúa can thiệp cho người công chính và lật ngược số phận của họ bằng cách vinh danh họ và cho họ tham dự vào vương quốc của người. Việc miêu tả sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa đã tham dự vào công trình tạo dựng, yêu thương con người và muốn thiết lập các tương quan thân tình với con người và được ban tặng cho con người như món quà quý báu. Tất cả đều đã được đề cập đến trong các tác phẩm khôn ngoan có trước như sách Châm Ngôn, sách Ông Dốt, sách Huấn Ca hay Bên Sira và Baruch. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là một bản vị có nguồn gốc từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sinh ra. Đức Khôn Ngoan hiện diện trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa từ đời đời, trong tư cách là kỹ sư, là thợ cả, tham dự vào việc tạo dựng. Trong tất cả mọi loài được tạo dựng, Đức Khôn Ngoan ưa thích loài người nhất, muốn thông truyền chính mình cho con người và sống với con cái loài người, bằng cách cho họ tham dự vào chính cuộc sống của mình qua hình ảnh bà Chúa Khôn Ngoan mở tiệc, sai các nữ tỳ và chính mình ra đi kêu gọi mọi người đến dự tiệc, ăn bánh uống rượu đã dọn sẵn. Gặp được Đức Khôn Ngoan là gặp sự sống và hưởng lộc Thiên Chúa ban cho. Theo sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan khác với Thiên Chúa. Nó vượt thoát mọi phương thế tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và biết Đức Khôn Ngoan ở đâu. Đường nẻo của Khôn Ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính người biết nơi ở của Khôn Ngoan. Con người có thể hiểu biết Đức Khôn Ngoan, nhưng với điều kiện là phải kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ. Này, kính sợ Thiên Chúa đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác đó là trí hiểu. Cả đối với sách Baruch cũng như đối với sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan vượt thoát mọi tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa là hiểu biết và chiếm hữu được Đức Khôn Ngoan mà thôi. Do Thiên Chúa ban tặng, Đức Khôn Ngoan trở thành đặc ân của dân Israel. Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên trái đất và đàm đạo với loài người. Chỉ mình đấng toàn tri mới biết Đức Khôn Ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt được. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Như là trung gian của sự mặc khải, Đức Khôn Ngoan tự đồng hóa với lề luật. Giống như trong chương 7, câu 25 và 26 sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca miêu tả nguồn gốc Đức Khôn Ngoan như việc tỏa thoát ra từ Thiên Chúa. Ngai của Đức Khôn Ngoan ở gần bên Thiên Chúa trên trời. Đức Khôn Ngoan tham dự vào công trình tạo dựng và trải dài sự thống trị trên mọi dân tộc và quốc gia, nhưng chọn Israel như nơi cư ngụ và sản nghiệp và muốn tự thông truyền cho các môn sinh qua việc giáo dục. Những người nuôi dưỡng mình bằng lời của Đức Khôn Ngoan thì được Đức Khôn Ngoan tự trao ban chính mình cho, và cùng với sự khôn ngoan là sự sống. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn no thỏa hoa trái của ta. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Việc đồng hóa Đức Khôn Ngoan với lề luật và mặc khải đã có trong sách Huấn Ca và sách Baruch. Chương 24 sách Huấn Ca giới thiệu Đức Khôn Ngoan phát xuất từ Thiên Chúa tối cao, được Thiên Chúa dựng lều cho ở giữa dân Israel và ban Israel làm gia nghiệp. Sau khi miêu tả mọi đặc thái của Đức Khôn Ngoan, tác giả chương 24 viết tiếp: tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Chương 4 sách Ba-rúc thì viết: Đức Khôn Ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ thì ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật, hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Như thế, sách Khôn Ngoan là tột đỉnh của sự mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới Đức Khôn Ngoan và chuẩn bị cho sự mặc khải Đức Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô, đúng như người đã nói, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng, khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-xu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giê-xu đã làm cho hai môn đệ và cũng là điều Đức Giê-xu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo Liên Tôn Kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu Liên Tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn công giáo do Đức Hồng Y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên Tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafa, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu. Và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
2: Tin Roma, một nhóm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ 7 trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường sự tham gia của giáo dân trong tiến trình lựa chọn các giám mục tương lai. Phúc trình của nhóm này đã được Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Báo cáo còn kêu gọi mỗi thành viên của các cơ quan này gửi cho giám mục trong phong bì niêm phong tên của các linh mục phù hợp cho chức giám mục. Nếu có thể, đại diện giới trẻ và người nghèo cũng nên được tham gia vào tiến trình này. Đồng thời, giám mục cần tham khảo thêm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân khác trong giáo phận. Tài liệu cũng đề xuất rằng, khi một giáo phận chống tòa, cần thành lập một ủy ban gồm 2 thành viên hội đồng linh mục, 2 tu sĩ, 2 giáo dân thuộc hội đồng mục vụ giáo phận để cùng với vị giám quản giáo phận hoặc giám quản tông tòa xử lý vấn đề bổ nhiệm giám mục mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng, các sứ thần tòa thánh cũng phải mang hồ sơ hiệp hành vào truyền giáo để có thể nhận ra các phẩm chất đó nơi ứng viên giám mục. Các thành viên của ngành ngoại giao tòa thánh và hy vọng trong tương lai sẽ có cả giáo dân phải được tuyển chọn dựa trên sự sẵn sàng và khả năng thực hiện nhiệm vụ theo phong cách hiệp hành với lòng nhiệt thành truyền giáo. Các thành viên của nhóm nghiên cứu về giáo mục cũng đề nghị sửa đổi các bản câu hỏi đánh giá ứng viên giám mục để chú ý nhiều hơn đến các phẩm chất quan trọng. Những phẩm chất cần có nơi một giám mục bao gồm sự liêm chính đạo đức, trung thành với huấn quyền, nhạy bén mục vụ, năng lực lãnh đạo và khả năng quản lý tài sản của giáo hội. Báo cáo cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe giáo dân, sử dụng lời khuyên của họ, nhìn nhận các đặc sủng và sứ vụ của họ, đồng thời trao cho họ trách nhiệm phục vụ lợi ích của giáo hội. Trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2024, đã có lời kêu gọi gia tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục.
1: Tin giáo phận Cần Thơ, thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý. Lúc 5 giờ 15 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Tức Cha Giuse Trọng Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và tác vụ giúp lễ cho quý thầy khóa 23 và khóa 22 tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, cha phó giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha khách mời. Hiệp thông trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ khởi đi từ tin mừng Gioan, Đức Cha nhấn mạnh rằng tác vụ đọc sách và giúp lễ là lời mời gọi dấn thân phục vụ dân Chúa qua việc phục vụ lời Chúa và bàn thờ. Người lãnh nhận tác vụ được mời gọi noi gương chính Đức Kitô, đấng đã khẳng định con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Cha cũng nhắc nhớ con đường phục vụ tin mừng luôn là một hành trình lội ngược dòng. Như Đức Kitô là linh mục thượng phẩm, mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát qua bí tích rửa tội, cũng như cho những linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài đã lội ngược dòng. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đặc biệt, Đức Cha gợi lên mẫu gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong hành trình nên thánh như mẫu gương của hành trình lội ngược dòng để các thầy noi theo. Sau bài giảng là nghi thức trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 22 và khóa 23. Trong phần chính yếu của nghi thức này, Đức Cha chủ tế đã trao sách thánh cho các ứng viên và nhắn nhủ: con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, từ lâu bị nạn xung đột hoành hành. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Thủ tướng Haiti, ông Alice Didier Thieme, người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày. Từ 5 năm nay, Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Những con số này phản ánh thực trạng mà Đức Hồng Y Barolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp. Cần có một nền hòa bình, không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng, vốn quá thường được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối. Sự hòa giải mà Đức Hồng Y kêu gọi chính là điều Chúa Giê-xu mong muốn khi người hiện ra với các cộng đoàn, các môn đệ sau cuộc phục sinh, định hướng những bước đi đầu tiên của cộng đoàn tín hữu. Vì thế, hòa bình là món quà đầu tiên của Đấng phục sinh và là dấu chỉ sự hiện diện của người. Đón nhận món quà ấy, theo Đức Hồng Y Barolin, cũng có nghĩa là dấn thân xây dựng sự hiệp thông. Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình. Tuy nhiên, sự hòa giải ấy không thể bị áp đặt, nhưng phải được đề nghị và tự do đón nhận bởi mỗi người. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng bắt nguồn từ sự đón nhận Chúa Kitô và phẩm giá con người. Vì thế, nó cũng hướng đến cả những người không có đức tin. Nhìn vào tình hình quốc tế hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra thế giới của chúng ta cần sự hiện diện của Thiên Chúa biết bao, và vì thế cũng cần hồng ân hòa bình. Trước biết bao thảm kịch, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của tất cả các nạn nhân của bất công và khốn cùng. Những người trên khắp thế giới đang dâng lên Ngài lời cầu khẩn. Vì thế, khát vọng của những người tại Haiti mong muốn một cuộc chung sống không còn bạo lực, nơi họ có thể sống như anh chị em với nhau. Mùa phục sinh này mời gọi mọi người làm tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Kitô bằng cách lên tiếng cho những ai đau khổ trong im lặng, và lôi kéo tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời tham gia vào sứ mạng ấy, để thế giới tin vào Thiên Chúa đấng ban hòa bình.
1: Tin giáo phận phát diệm, ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm. Nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60, sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại Tòa giám mục phát diệm, Ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi hội ngộ truyền thông năm 2026, quy tụ gần 200 tham dự viên, gồm quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau phần đón tiếp khai mạc, các tham dự viên đã chào đón và lắng nghe huấn từ của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm. Trong huấn từ, Đức cha Phêrô nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của Ngày Thế giới truyền thông xã hội trong giáo hội. Từ đây, vị chủ chăn giáo phận phát diệm nhấn mạnh, truyền thông công giáo không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, nhưng còn là sự hiện diện gần gũi và đầy tính nhân bản. Người làm truyền thông cần biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để nhận ra ý Chúa giữa đời sống thường ngày. Mục tiêu của truyền thông Kitô giáo chính là từ trái tim đến trái tim, mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi hoàn cảnh sống. Kế đó, cha trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ về sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh cha Leo thứ 14 với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Liên quan đến cuộc thi phim tài liệu trong năm thánh kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các tham dự viên lắng nghe phần chia sẻ của thức trình viên Maria Quỳnh Trang về kỹ năng thực hiện phóng sự và phim tài liệu cùng những giải đáp liên quan. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện An Tôn Phan Văn Tự chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo thánh Gioan, cha Luca Phạm Văn Huy chính xứ La Vân nhấn mạnh, chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ngỏ lời với các thanh dự viên làm truyền thông, cha nhắc nhớ mục đích của truyền thông công giáo là loan báo tin mừng, đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến với con người. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Trịnh Văn Hải, phó ban truyền thông, thay lời ban tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha cùng toàn thể các tham dự viên đã hiện diện và cộng tác trong ngày hội ngộ. Ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm được khép lại trong bữa cơm thân tình và hiệp nhất, với ước mong mỗi người tham dự tiếp tục trở nên chứng nhân của tin mừng.
2: Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường và phòng chống buôn người. Dưới sự đồng hành của cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Đoàn, trong những ngày vừa qua, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức 4 buổi truyền thông cho hơn 1.300 học sinh tại 4 trường học thuộc tỉnh Tuyên Quang: trường phổ thông dân tộc bán trú trung học Lạc Hồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lạc Nông, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đường Hồng và trường trung học cơ sở Phú Linh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại các trường, nội dung truyền thông tập trung vào hai chủ đề chính: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trang bị kiến thức phòng chống nạn buôn người. Vấn đề bảo vệ môi trường với phương pháp trình bày sinh động, dễ hiểu và phù hợp với từng lứa tuổi, các em học sinh được hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nhận biết các dấu hiệu và nguy cơ của nạn buôn người. Một vấn đề đang hiện hữu tại nhiều khu vực miền núi, riêng về vấn đề buôn người thông qua các tình huống thực tế và hoạt động tương tác. Chương trình giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, biết nói không trước những lời dụ dỗ và hiểu rõ hơn về giá trị của sự an toàn cũng như phẩm giá con người. Buổi truyền thông tuy đơn sơ nhưng đã khơi lên nơi các em ước muốn sống tốt hơn mỗi ngày, sống xanh hơn, sống an toàn hơn và biết trân trọng cùng bảo vệ chính bản thân mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giêsu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, người hứa khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giêsu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các môn đệ, Đức Giêsu đã dần dần mặc khải cho các ông biết người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến, mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới, tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công Giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu.

mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giê-xu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được lấy hút tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha.
0: Yeah.
1: Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương. Thứ hai, sợ trách nhiệm. Thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình, và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng.
0: Yeah.
1: Nó không có ý nghĩa.
0: Vâng.
1: Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào?
0: Yeah.
1: Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng. Đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Dạ. Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được. Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới hướng trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó, hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai, họ, đó là cái hiểu biết của họ. Mình, những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok. Rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế, và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu là ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ, mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy, và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thực sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa. Qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy, chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-sê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý: thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo cánh kinh nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh, thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy. Biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhiều nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn như là tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này. Cho nên sống trên trần gian này, đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus, nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể, xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy, thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần, nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui, thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được, rất là khó. Nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đọc tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này, và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha.
0: Yeah.
1: À, mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình, và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn, như là hai người yêu nhau cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng.
0: Yeah.
1: Nó không có ý nghĩa.
0: Vâng.
1: Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào?
0: Yeah.
1: Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng. Đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những, trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi, đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người, người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên Chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm, thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ, mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được. Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha? Và ý muốn như vậy thì có

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến hành trình dài này, hai người bạn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong cơn nóng giận, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ viết trên cát dòng chữ: "Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi." Họ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đến một đoạn sông sâu, người bị tát bất cẩn trượt chân và suýt chết đuối. Người bạn kia lập tức lao xuống cứu anh. Khi được cứu sống, anh lấy dao khắc lên một phiến đá: "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi." Người kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn viết trên cát, còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc trên đá?" Người bạn này mỉm cười đáp: "Điều bạn làm tôi tổn thương thì tôi viết trên cát để gió cuốn đi và tôi không còn nhớ nữa. Nhưng điều tốt đẹp bạn làm thì tôi phải khắc vào đá để mãi mãi không

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời, ai cũng cần có một người bạn thật sự. Có những lúc ta mạnh mẽ giữa đám đông, nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng mình lại cô đơn đến lạ. Có những nỗi buồn không thể đăng tải lên mạng xã hội, có những giọt nước mắt không thể nói thành lời. Và điều con người cần nhất lúc ấy không phải là một lời khuyên dài dòng, mà là một người ở lại. Chúa Giêsu đã chọn cách ở lại với con người như vậy. Ngài không yêu bằng lời nói suông, Ngài yêu bằng sự hiện diện, bằng tha thứ và bằng hy sinh. Tình yêu dành cho nhân loại chúng ta đã được Ngài tuyên bố rất mạnh mẽ và rõ ràng. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Kỳ diệu thay, nhân loại yếu hèn lại được Thiên Chúa toàn năng gọi là bạn hữu. Không phải là kẻ xa lạ, không chỉ là thụ tạo, mà là bạn. Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta không dựa trên lợi ích hay điều kiện cá nhân nào, mà là một mối tương quan vô điều kiện. Người đời thường đến với nhau khi đôi bên còn giá trị để trao đổi. Và rồi khi thất bại, nghèo khó hay yếu đuối, nhiều tình bạn cũng nhạt phai. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi con người phản bội Ngài. Điều đẹp nhất trong tình bạn giữa Chúa Giêsu và chúng ta đó là Ngài không ép buộc chúng ta phải phục vụ Ngài, nhưng Ngài muốn một tương quan thân tình giữa hai người bạn thật sự, nơi mà một người bạn thật sự không điều khiển cuộc đời ta, nhưng họ hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng với ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay, biết bao gia đình rạn nứt vì thiếu tình yêu và tình bạn. Vợ chồng sống với nhau nhưng không còn lắng nghe nhau. Cha mẹ và con cái ở chung nhà, nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại và một thế giới riêng. Ngoài xã hội, nhiều mối quan hệ chỉ dừng lại ở sự tương tác bằng những icon like hoặc tim, nhưng thiếu sự chân thành và một mối tương quan cá vị. Người ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng, nhưng lại không có nổi một người để chia sẻ khi đau khổ và gặp hoạn nạn, khó khăn. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là con người yếu đuối, mà là con người sống bên nhau mà thiếu đi tình bạn. Tình bạn không phải là không có tổn thương, nhưng là qua những tổn thương, họ biết san sẻ, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về nghệ thuật làm bạn. Một người bạn thật sự là một người bạn biết lắng nghe thay vì phán xét, biết hiện diện thay vì vô tâm, biết nâng đỡ thay vì lợi dụng, và biết hy sinh thay vì chỉ nghĩ cho lợi ích và cảm xúc của riêng mình.
Một tình bạn đẹp luôn đòi trả giá bằng sự chân thành. Chúa Giêsu đã làm điều đó trước. Ngài yêu cho đến cùng. Trên thập giá, Ngài vẫn nghĩ đến bạn hữu của mình. Và hôm nay, Ngài vẫn đang kiên nhẫn bước bên mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta nhiều lần quên Ngài. Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống như trái tim Chúa, để chúng con trở thành tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết trở thành một người bạn tốt của tất cả mọi người, để ai đang cô đơn tìm được sự an ủi, đang thất vọng tìm lại hy vọng, đang gục ngã tìm được một bàn tay nâng dậy. Và trên hết, xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, chúng con vẫn có Chúa, một người bạn không bao giờ bỏ con một mình.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn Ngoan một cách chăm chú, chúng ta nhận ra ngay tác giả chịu ảnh hưởng tư tưởng Hy Lạp, rất phổ biến trong môi trường của thành phố Alexandria, và ông hiểu biết nền văn chương Hy Lạp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Lý do là vì trong sách Khôn Ngoan có các kiểu diễn tả của các triết gia Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và việc sử dụng các tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả một cách thích hợp đức tin của ông, đào sâu và khai triển giáo huấn Kinh Thánh về Thiên Chúa và hiểu biết người, về sự quan phòng, về đức khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và với thế giới. Về ý nghĩa của sự sống, của cái chết và khổ đau, về sự thưởng phạt người công chính, kẻ gian ác trong thế giới bên kia, về nguồn gốc của việc tôn thờ các ngẫu tượng, về phép lạ, vân vân. Liên quan tới từ ngữ trong sách Khôn Ngoan, có rất nhiều từ không tìm thấy trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Học giả Lacsé đã nghiên cứu vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Các nghiên cứu về sách Khôn Ngoan, đã đếm được 315 từ, gồm các tính từ, danh từ và động từ. Trong đó, chỉ có 44 từ được tìm thấy trong Tân Ước. Việc sử dụng một số từ vựng và chính kiểu hành văn xác định rằng tác giả đã có một nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Thường khi ông cho các từ một ý nghĩa đặc biệt không phù hợp với việc sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Cũng không thiếu các ký ức liên quan tới các thi sĩ Hy Lạp như Omero và Euripide. Ngoài ra tác giả còn cho thấy ông quen thuộc với hai nét chính yếu của nền giáo dục cao học thịnh hành trong thời đại Hy Lạp. Đó là khoa hùng biện và triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo luật lệ của khoa hùng biện với các phần nhập đề, giới thiệu đề tài, khai triển đề tài với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương ứng với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn ABCD-BCA. Sự hiểu biết bách khoa của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban hơn là kết quả của việc học hỏi, được miêu tả theo các quy luật của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn Ngoan là một sự kiện không bác bỏ được, mặc dù không thể nhấn mạnh một cách thái quá. Một số từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn phản ánh môi trường Hy Lạp chung, trong khi nhiều từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Trong khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình các yếu tố ấy, xem ra tác giả lấy hứng từ trường phái khắc kỷ là hệ thống triết lý triết trung nên có thể đáp ứng các đòi hỏi này. Trong cuộc tranh luận chống lại việc tôn thờ các ngẫu tượng, xem ra sách Khôn Ngoan giải thích nguồn gốc của nó bằng cách dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ảnh hưởng nền triết lý của Platone hiển nhiên hơn trong quan niệm về sự bất tử của linh hồn. Chủ thể của sự bất tử không phải là con người, mà là linh hồn. Chính trong linh hồn mà con người sống mãi muôn đời. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, sự bất tử của linh hồn mà sách Khôn Ngoan nói đến không phải là sự bất tử trong nghĩa triết lý của Platone, nghĩa là sự sống còn và trường cửu của sự hiện hữu, mà là việc tham dự vào sự vĩnh cửu hạnh phúc của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả đã kín múc các yếu tố giúp diễn tả một cách rõ ràng hơn giáo thuyết liên quan tới cuộc sống ở thế giới bên kia sau cái chết. cái chết của người công chính không phải là điều vô phúc, cũng không phải là hình phạt bị tiêu diệt, mà là ơn được cất nhắc ra khỏi môi trường sống tội lỗi của phường gian ác, cho họ bước vào nơi an bình. Sau khi thanh luyện họ một thời gian như lửa thanh luyện vàng, Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu và cho họ được hưởng ân huệ lớn lao, sẽ yêu thương họ và cho họ được ở gần người. Các tư tưởng do những kẻ gian ác trình bày liên quan tới thế giới, sự sống và niềm hạnh phúc vật chất như lý tưởng duy nhất con người có thể đạt được, mang ảnh hưởng triết lý của Epicurio và của trường phái Khắc Kỷ. Thí dụ văn bản chương 2 câu 1 đến câu 20 cho thấy kiểu suy tư sai lầm của phường gian ác. Chúng cho rằng cuộc đời con người buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho khỏi chết, và không ai có thể thoát được cõi âm ti. Cuộc sống con người ngẫu nhiên mà có, rồi lại tan biến như chưa hề có. Hơi thở con người y như làn khói, và tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở về cho bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Tên tuổi con người sẽ rơi vào quên lãng theo dòng thời gian, và sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc nó làm. Đời người qua đi như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương mai bị ánh nắng và sức nóng mặt trời áp đảo. Đời người vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại nữa. Chính vì quan niệm cuộc đời vắn vỏi như thế, phường gian ác chủ trương ăn chơi buông thả, hưởng lạc trác táng, ức hiếp người công chính nghèo hèn, không tha kẻ quá bụa, chẳng nể người già nua. Chúng lấy sức mạnh bạo lực làm luật lệ, gài bẫy hại người công chính, vì cuộc sống của họ tố cáo cuộc sống tội lỗi gian tham ác độc vô luân của chúng. Và chúng thách thức cả Thiên Chúa, chúng hạ nhục, tấn công và kết án người công chính chết nhục nhã để xem Thiên Chúa có ra tay hộ phù và giải cứu họ không. Đây tiếp tục là cung cách suy tư hành xử của những kẻ gian ác ở khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt tại những môi trường có chính thể duy vật vô thần thống trị. Ý niệm về sự quan phòng xem ra bắt nguồn từ nền triết lý Khắc Kỷ và cả lược đồ của bốn nhân đức chính là tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, xem ra cũng bắt nguồn từ đó, cả khi nội dung của sự quan phòng là tư tưởng kinh thánh và các nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, được miêu tả trong nguồn gốc và bản thể thiên linh của nó, cũng như trong các tương quan với thế giới và con người là nơi mang ảnh hưởng triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất. Điển hình như văn bản chương 7 câu 22 và 23 miêu tả và ca tụng đức khôn ngoan. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyển, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó có vài đặc tính rút tỉa ra từ triết lý của trường phái Khắc Kỷ và triết lý của Platone như tinh tế, linh động, thẩm thấu, và quy hướng về linh hồn của thế giới và quy hướng về lời Logos xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ. Tác giả sách Khôn Ngoan muốn nói rằng đức khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả các đặc tính mà nền triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và Logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và như thần khí của vũ trụ, cũng thế, đức khôn ngoan là lý do đầu tiên và là nguyên lý đại đồng của sự di chuyển, tự chuyển động, bất biến trong bản chất và là nguyên lý nhân quả đại đồng. Việc dùng ngôn ngữ của triết lý Khắc Kỷ và triết lý Platone đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu suy tư của mình về đức khôn ngoan, được định nghĩa như là giải tỏa ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Một lần nữa, các từ vựng dùng ở đây như giải tỏa, hoạt động, hình ảnh, gương là từ vựng Hy Lạp nhưng có nội dung kinh thánh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác, bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô đúng như người đã nói, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng, khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-xu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giê-xu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giê-xu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy, thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ

0: sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình, tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực, và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
1: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đề xuất tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm, đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm.
0: Đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha. Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt, nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì? Của tình bạn hay của tình yêu? Và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu? Nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia? Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì? Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai? Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc, cơ bản như thế thì nó rất là mất thời gian của các bạn, thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng, nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi, bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào, và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không. Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
1: Dạ vâng, đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
0: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn, nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được, có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ, mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được? Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
1: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa. Thì con có còn cơ hội không thưa cha? Và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
0: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó, mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tù, và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt, để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó. Hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì, cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó? Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn. Yeah.
1: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa thì Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành, mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai, họ đó là cái hiểu biết của họ. Mình những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok, rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái, cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế, và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu ra ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy, và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó, hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và tôi xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thực sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa. Qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo Liên Tôn Kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu Liên Tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn công giáo do Đức Hồng Y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên Tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafa, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu. Và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
2: Tin Roma, một nhóm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ 7 trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường sự tham gia của giáo dân trong tiến trình lựa chọn các giám mục tương lai. Phúc trình của nhóm này đã được Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Báo cáo còn kêu gọi mỗi thành viên của các cơ quan này gửi cho giám mục trong phong bì niêm phong tên của các linh mục phù hợp cho chức giám mục. Nếu có thể, đại diện giới trẻ và người nghèo cũng nên được tham gia vào tiến trình này. Đồng thời, giám mục cần tham khảo thêm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân khác trong giáo phận. Tài liệu cũng đề xuất rằng, khi một giáo phận chống tòa, cần thành lập một ủy ban gồm 2 thành viên hội đồng linh mục, 2 tu sĩ, 2 giáo dân thuộc hội đồng mục vụ giáo phận để cùng với vị giám quản giáo phận hoặc giám quản tông tòa xử lý vấn đề bổ nhiệm giám mục mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng, các sứ thần tòa thánh cũng phải mang hồ sơ hiệp hành vào truyền giáo để có thể nhận ra các phẩm chất đó nơi ứng viên giám mục. Các thành viên của ngành ngoại giao tòa thánh và hy vọng trong tương lai sẽ có cả giáo dân phải được tuyển chọn dựa trên sự sẵn sàng và khả năng thực hiện nhiệm vụ theo phong cách hiệp hành với lòng nhiệt thành truyền giáo. Các thành viên của nhóm nghiên cứu về giáo mục cũng đề nghị sửa đổi các bản câu hỏi đánh giá ứng viên giám mục để chú ý nhiều hơn đến các phẩm chất quan trọng. Những phẩm chất cần có nơi một giám mục bao gồm sự liêm chính đạo đức, trung thành với huấn quyền, nhạy bén mục vụ, năng lực lãnh đạo và khả năng quản lý tài sản của giáo hội. Báo cáo cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe giáo dân, sử dụng lời khuyên của họ, nhìn nhận các đặc sủng và sứ vụ của họ, đồng thời giao cho họ trách nhiệm phục vụ lợi ích của giáo hội. Trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2024, đã có lời kêu gọi gia tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục.
1: Tin giáo phận Cần Thơ, thánh lễ trao tác phụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý. Lúc 5 giờ 15 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chủ sự thánh lễ trao tác phụ đọc sách và tác phụ giúp lễ cho quý thầy khóa 23 và khóa 22 tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, cha phó giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha khách mời. Hiệp thông trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ tin mừng Gioan, Đức Cha nhấn mạnh rằng tác vụ đọc sách và giúp lễ là lời mời gọi dấn thân phục vụ dân Chúa qua việc phục vụ lời Chúa và bàn thờ. Người lãnh nhận tác vụ được mời gọi noi gương chính Đức Kitô, đấng đã khẳng định con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Cha cũng nhắc nhớ con đường phục vụ tin mừng luôn là một hành trình lội ngược dòng. Như Đức Kitô là linh mục thượng phẩm, mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát qua bí tích rửa tội, cũng như cho những linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài đã lội ngược dòng. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đặc biệt, Đức Cha gợi lên mẫu gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong hành trình nên thánh như mẫu gương của hành trình lội ngược dòng để các thầy noi theo. Sau bài giảng là nghi thức trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 22 và khóa 23. Trong phần chính yếu của nghi thức này, Đức Cha chủ tế đã trao sách thánh cho các ứng viên và nhắn nhủ: con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, từ lâu bị nạn xung đột hoành hành. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Thủ tướng Haiti, ông Alice Didier Thieme, người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày. Từ 5 năm nay, Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Những con số này phản ánh thực trạng mà Đức Hồng Y Barolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp. Cần có một nền hòa bình, không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng, vốn quá thường được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức.

của người đời một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đê, hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết, nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về điều

0: hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến hành trình dài này, hai người bạn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong cơn nóng giận, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ viết trên cát dòng chữ: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi." Họ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đến một đoạn sông sâu, người bị tát bất cẩn trượt chân và suýt chết đuối. Người bạn kia lập tức lao xuống cứu anh. Khi được cứu sống, anh lấy dao khắc lên một phiến đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu tôi." Người kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn viết trên cát, còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc trên đá?" Người bạn này mỉm cười đáp: "Điều bạn làm tôi tổn thương thì tôi viết trên cát để gió cuốn đi và tôi không còn nhớ nữa. Nhưng điều tốt đẹp bạn làm thì tôi phải khắc vào đá để mãi mãi không quên."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời, ai cũng cần có một người bạn thật sự. Có những lúc ta mạnh mẽ giữa đám đông, nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng mình lại cô đơn đến lạ. Có những nỗi buồn không thể đăng tải lên mạng xã hội, có những giọt nước mắt không thể nói thành lời. Và điều con người cần nhất lúc ấy không phải là một lời khuyên dài dòng, mà là một người ở lại. Chúa Giêsu đã chọn cách ở lại với con người như vậy. Ngài không yêu bằng lời nói suông, Ngài yêu bằng sự hiện diện, bằng tha thứ và bằng hy sinh. Tình yêu dành cho nhân loại chúng ta đã được Ngài tuyên bố rất mạnh mẽ và rõ ràng. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Kỳ diệu thay, nhân loại yếu hèn lại được Thiên Chúa toàn năng gọi là bạn hữu. Không phải là kẻ xa lạ, không chỉ là thụ tạo, mà là bạn. Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta không dựa trên lợi ích hay điều kiện cá nhân nào, mà là một mối tương quan vô điều kiện. Người đời thường đến với nhau khi đôi bên còn giá trị để trao đổi, và rồi khi thất bại, nghèo khó hay yếu đuối, nhiều tình bạn cũng nhạt phai. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi con người phản bội Ngài. Điều đẹp nhất trong tình bạn giữa Chúa Giêsu và chúng ta đó là Ngài không ép buộc chúng ta phải phục vụ Ngài, nhưng Ngài muốn một tương quan thân tình giữa hai người bạn thật sự, nơi mà một người bạn thật sự không điều khiển cuộc đời ta, nhưng họ hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng với ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay, biết bao gia đình rạn nứt vì thiếu tình yêu và tình bạn. Vợ chồng sống với nhau nhưng không còn lắng nghe nhau. Cha mẹ và con cái ở chung nhà, nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại và một thế giới riêng. Ngoài xã hội, nhiều mối quan hệ chỉ dừng lại ở sự tương tác bằng những icon like hoặc tim, nhưng thiếu sự chân thành và một mối tương quan cá vị. Người ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng, nhưng lại không có nổi một người để chia sẻ khi đau khổ và gặp hoạn nạn, khó khăn. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là con người yếu đuối, mà là con người sống bên nhau mà thiếu đi tình bạn. Tình bạn không phải là không có tổn thương, nhưng là qua những tổn thương, họ biết san sẻ, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về nghệ thuật làm bạn. Một người bạn thật sự là một người bạn biết lắng nghe thay vì phán xét, biết hiện diện thay vì vô tâm, biết nâng đỡ thay vì lợi dụng, và biết hy sinh thay vì chỉ nghĩ cho lợi ích và cảm xúc của riêng mình.
Một tình bạn đẹp luôn đòi trả giá bằng sự chân thành. Chúa Giêsu đã làm điều đó trước. Ngài yêu cho đến cùng. Trên thập giá, Ngài vẫn nghĩ đến bạn hữu của mình. Và hôm nay, Ngài vẫn đang kiên nhẫn bước bên mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta nhiều lần quên Ngài. Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống như trái tim Chúa, để chúng con trở thành tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết trở thành một người bạn tốt của tất cả mọi người, để ai đang cô đơn tìm được sự an ủi, đang thất vọng tìm lại hy vọng, đang gục ngã tìm được một bàn tay nâng dậy. Và trên hết, xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, chúng con vẫn có Chúa, một người bạn không bao giờ bỏ con một mình.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan một cách chăm chú, chúng ta nhận ra ngay tác giả chịu ảnh hưởng tư tưởng Hy Lạp, rất phổ biến trong môi trường của thành phố Alexandria, và ông hiểu biết nền văn chương Hy Lạp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Lý do là vì trong sách Khôn ngoan có các kiểu diễn tả của các triết gia Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và việc sử dụng các tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn ngoan diễn tả một cách thích hợp đức tin của ông, đào sâu và khai triển giáo huấn Kinh Thánh về Thiên Chúa và hiểu biết người, về sự quan phòng, về đức khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và với thế giới. Về ý nghĩa của sự sống, của cái chết và khổ đau, về sự thưởng phạt người công chính, kẻ gian ác trong thế giới bên kia, về nguồn gốc của việc tôn thờ các ngẫu tượng, về phép lạ, vân vân. Liên quan tới từ ngữ trong sách Khôn ngoan, có rất nhiều từ không tìm thấy trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Học giả Lacsé đã nghiên cứu vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Các nghiên cứu về sách Khôn ngoan, đã đếm được 315 từ, gồm các tính từ, danh từ và động từ, trong đó chỉ có 44 từ được tìm thấy trong Tân Ước. Việc sử dụng một số từ vựng và chính kiểu hành văn xác định rằng tác giả đã có một nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Thường khi ông cho các từ một ý nghĩa đặc biệt không phù hợp với việc sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Cũng không thiếu các ký ức liên quan tới các thi sĩ Hy Lạp như Omero và Euripides. Ngoài ra, tác giả còn cho thấy ông quen thuộc với hai nét chính yếu của nền giáo dục cao học thịnh hành trong thời đại Hy Lạp, đó là khoa hùng biện và triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo luật lệ của khoa hùng biện với các phần nhập đề, giới thiệu đề tài, khai triển đề tài với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương ứng với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn ABCD BCA. Sự hiểu biết bách khoa của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban hơn là kết quả của việc học hỏi, được miêu tả theo các quy luật của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn ngoan là một sự kiện không bác bỏ được, mặc dù không thể nhấn mạnh một cách thái quá. Một số từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn phản ánh môi trường Hy Lạp chung, trong khi nhiều từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Trong khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình các yếu tố ấy, xem ra tác giả lấy hứng từ trường phái khắc kỷ là hệ thống triết lý triết chung nên có thể đáp ứng các đòi hỏi này. Trong cuộc tranh luận chống lại việc tôn thờ các ngẫu tượng, xem ra sách Khôn ngoan giải thích nguồn gốc của nó bằng cách dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ảnh hưởng nền triết lý của Platone hiển nhiên hơn trong quan niệm về sự bất tử của linh hồn. Chủ thể của sự bất tử không phải là con người mà là linh hồn. Chính trong linh hồn mà con người sống mãi muôn đời. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, sự bất tử của linh hồn mà sách Khôn ngoan nói đến không phải là sự bất tử trong nghĩa triết lý của Platone, nghĩa là sự sống còn và trường cửu của sự hiện hữu, mà là việc tham dự vào sự vĩnh cửu hạnh phúc của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả đã kín múc các yếu tố giúp diễn tả một cách rõ ràng hơn giáo thuyết liên quan tới cuộc sống ở thế giới bên kia sau cái chết. cái chết của người công chính không phải là điều vô phúc, cũng không phải là hình phạt bị tiêu diệt, mà là ơn được cất nhắc ra khỏi môi trường sống tội lỗi của phường gian ác, cho họ bước vào nơi an bình. Sau khi thanh luyện họ một thời gian như lửa thanh luyện vàng, Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu và cho họ được hưởng ân huệ lớn lao, sẽ yêu thương họ và cho họ được ở gần người. Các tư tưởng do những kẻ gian ác trình bày liên quan tới thế giới, sự sống và niềm hạnh phúc vật chất như lý tưởng duy nhất con người có thể đạt được, mang ảnh hưởng triết lý của Epicurio và của trường phái khắc kỷ. Thí dụ văn bản chương 2 câu 1 đến câu 20 cho thấy kiểu suy tư sai lầm của phường gian ác. Chúng cho rằng cuộc đời con người buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho khỏi chết và không ai có thể thoát được cõi âm ti. Cuộc sống con người ngẫu nhiên mà có rồi lại tan biến như chưa hề có. Hơi thở con người y như làn khói và tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở về cho bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Tên tuổi con người sẽ rơi vào quên lãng theo dòng thời gian và sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc nó làm. Đời người qua đi như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương mai bị ánh nắng và sức nóng mặt trời áp đảo. Đời người vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại nữa. Chính vì quan niệm cuộc đời vắn vỏi như thế, phường gian ác chủ trương ăn chơi buông thả, hưởng lạc trác táng, ức hiếp người công chính nghèo hèn, không tha kẻ quá bụa, chẳng nể người già nua. Chúng lấy sức mạnh bạo lực làm luật lệ, gài bẫy hại người công chính, vì cuộc sống của họ tố cáo cuộc sống tội lỗi gian tham ác độc vô luân của chúng. Và chúng thách thức cả Thiên Chúa. Chúng hạ nhục, tấn công và kết án người công chính chết nhục nhã để xem Thiên Chúa có ra tay hộ phù và giải cứu họ không. Đây tiếp tục là cung cách suy tư hành xử của những kẻ gian ác ở khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt tại những môi trường có chính thể duy vật vô thần thống trị. Ý niệm về sự quan phòng xem ra bắt nguồn từ nền triết lý khắc kỷ và cả lược đồ của bốn nhân đức chính là tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, xem ra cũng bắt nguồn từ đó, cả khi nội dung của sự quan phòng là tư tưởng kinh thánh và các nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, được miêu tả trong nguồn gốc và bản thể thiên linh của nó, cũng như trong các tương quan với thế giới và con người là nơi mang ảnh hưởng triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất. Điển hình như văn bản chương 7 câu 22 và 23 miêu tả và ca tụng đức khôn ngoan. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyển, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó có vài đặc tính rút tỉa ra từ triết lý của trường phái khắc kỷ và triết lý của Platone như tinh tế, linh động, thẩm thấu, và quy hướng về linh hồn của thế giới và quy hướng về lời Logos xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ. Tác giả sách Khôn Ngoan muốn nói rằng đức khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả các đặc tính mà nền triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và như thần khí của vũ trụ, cũng thế, đức khôn ngoan là lý do đầu tiên và là nguyên lý đại đồng của sự di chuyển, tự chuyển động, bất biến trong bản chất và là nguyên lý nhân quả đại đồng. Việc dùng ngôn ngữ của triết lý khắc kỷ và triết lý Platone đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu suy tư của mình về đức khôn ngoan, được định nghĩa như là giải tỏa ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Một lần nữa, các từ vựng dùng ở đây như giải tỏa, hoạt động, hình ảnh, gương là từ vựng Hy Lạp nhưng có nội dung kinh thánh.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng của các nền văn chương ngoài Kinh Thánh, tức nền văn chương Do Thái và nền văn chương Hy Lạp, đối với sách Khôn Ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ảnh hưởng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh đối với sách Khôn Ngoan. Không có mấy câu trong sách mà không nhắc tới các tác phẩm khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một số câu là do chủ ý của tác giả, nhiều câu khác là vì sự quen thuộc với bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Xem ra tác giả mặc áo cho các sự kiện hiện tại và minh giải chúng bằng cách dùng các mô thức quá khứ. Khi miêu tả các bách hại và việc giải thoát người công chính khỏi sự áp bức của các kẻ gian ác, tác giả lấy hứng từ các đề tài Kinh Thánh trong quá khứ, như người Ai Cập, người Philistine, Ephraim, Canaan, Babylonia đã áp bức dân của Thiên Chúa thế nào, thì ngày nay một nhóm người Do Thái đã chối bỏ đức tin của cha ông liên đới với người ngoại giáo trên đất Ai Cập, cũng áp bức các người Israel đạo đức cố ý trung thành với giao ước như thế. Không kể việc đọc lại trong nhãn quan khôn ngoan lịch sử từ khởi đầu và từ thời các tổ phụ cho tới ông Môsê, cũng như bài giảng Midrash về số phận của người Do Thái và người Ai Cập trong thời xuất hành. Trong hai phần đầu sách khôn ngoan cũng đã có rất nhiều chất liệu Kinh Thánh được tác giả dùng lại. Trình thuật tạo dựng như kể trong ba chương đầu sách sáng thế được dùng làm nền tảng cho hai chương đầu sách khôn ngoan. Theo lược đồ của sách sáng thế, tác giả khẳng định rằng cái chết không có trong chương trình của Thiên Chúa. Cái chết đã bước vào trần gian vì sự ganh tị của quỷ dữ, vì tội lỗi. Mọi thụ tạo đều tốt lành, đều ích lợi cho con người và đều phục vụ sự sống. Độc dược gây chết chóc phát xuất từ con rắn xưa là quỷ dữ. Sách Khôn Ngoan cho thấy sự bất tử là một trong nhiều cách thức hiện hữu của con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nền nhân chủng học của sách Khôn Ngoan mặc dù được diễn tả với ngôn ngữ triết lý phân biệt xác hồn, nhưng tìm thấy nơi sách sáng thế việc giải thích của nó. Thật ra linh hồn là hơi thở sự sống, nephesh, do Thiên Chúa trao ban cho mọi sinh vật được gọi vào sự hiện hữu, và là nguyên lý mọi hoạt động của con người. Chính việc tạo dựng thân xác con người trong lòng mẹ được gợi hứng từ chương 2 câu 7 sách sáng thế, nói rằng Giave Thiên Chúa nhào nắn con người từ đất. Đây cũng là hình ảnh được nhắc tới trong sách Huấn Ca chương 17 câu 1, sách Ông Dốp chương 10 câu 9, Thánh Vịnh 119 câu 73 và sách Maccabee 2 chương 7 câu 23. Theo tư tưởng của nền văn chương khôn ngoan, tác giả đề cập tới sự thưởng phạt bị phường gian ác khước từ và xem ra trái nghịch với kinh nghiệm sống của con người. Tác giả sách khôn ngoan duyệt xét ba trường hợp mà kẻ gian ác có thể viện cớ để phản bác giáo huấn truyền thống của Do Thái giáo, khẳng định rằng người công chính ngay lành thánh thiện được Thiên Chúa cho hạnh phúc, có đông con nhiều cháu nối dõi tông đường và sống trường thọ. Ở đây trái lại, họ bị khổ đau, không có con cái và chết yểu. Dựa trên bài thánh vịnh khôn ngoan như các thánh vịnh 36, 37, 49 và 91, tác giả sách khôn ngoan cống hiến một giải pháp mới cho vấn đề tế nhị này, trước đó vẫn còn là một bí nhiệm đối với ông Job. Là người công chính ngay lành, thánh thiện và vô tội, ông Job đã bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó, bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, và đã không tìm ra câu trả lời cho vấn đề khổ đau của người vô tội. Đối chiếu số phận chờ đợi người công chính và kẻ gian ác trong cuộc sống tương lai, tác giả sách khôn ngoan cho thấy kết quả là nếp sống thịnh vượng của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt đích thật, bởi vì sau khi chết họ sẽ bị trừng phạt, trong khi Thiên Chúa đã dành cho người công chính một phần thưởng muôn đời. Giáo huấn này được minh xác bởi các sự kiện xảy ra trong thời xuất hành cho người Ai Cập gian ác và cho người Do Thái công chính. Kinh nghiệm quá khứ xác nhận nguyên tắc người công chính được thịnh đạt, kẻ gian ác bị tiêu vong.
Thiên Chúa can thiệp cho người công chính và lật ngược số phận của họ bằng cách vinh danh họ và cho họ tham dự vào vương quốc của người. Việc miêu tả sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa đã tham dự vào công trình tạo dựng, yêu thương con người và muốn thiết lập các tương quan thân tình với con người và được ban tặng cho con người như món quà quý báu. Tất cả đều đã được đề cập đến trong các tác phẩm khôn ngoan có trước như sách Châm Ngôn, sách Ông Dốp, sách Huấn Ca hay Bên Sira và Baruch. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là một bản vị có nguồn gốc từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sinh ra. Đức Khôn Ngoan hiện diện trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa từ đời đời, trong tư cách là kỹ sư, là thợ cả, tham dự vào việc tạo dựng. Trong tất cả mọi loài được tạo dựng, Đức Khôn Ngoan ưa thích loài người nhất, muốn thông truyền chính mình cho con người và sống với con cái loài người, bằng cách cho họ tham dự vào chính cuộc sống của mình qua hình ảnh bà Chúa Khôn Ngoan mở tiệc, sai các nữ tỳ và chính mình ra đi kêu gọi mọi người đến dự tiệc, ăn bánh uống rượu đã dọn sẵn. Gặp được Đức Khôn Ngoan là gặp sự sống và hưởng lộc Thiên Chúa ban cho. Theo sách Ông Dốp, Đức Khôn Ngoan khác với Thiên Chúa. Nó vượt thoát mọi phương thế tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và biết Đức Khôn Ngoan ở đâu. Đường nẻo của Khôn Ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính người biết nơi ở của Khôn Ngoan. Con người có thể hiểu biết Đức Khôn Ngoan, nhưng với điều kiện là phải kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ. Này, kính sợ Thiên Chúa, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiểu. Cả đối với sách Baruch cũng như đối với sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan vượt thoát mọi tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa là hiểu biết và chiếm hữu được Đức Khôn Ngoan mà thôi. Do Thiên Chúa ban tặng, Đức Khôn Ngoan trở thành đặc ân của dân Israel. Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên trái đất và đàm đạo với loài người. Chỉ mình đấng toàn tri mới biết Đức Khôn Ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt được. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Như là trung gian của sự mặc khải, Đức Khôn Ngoan tự đồng hóa với lề luật. Giống như trong chương 7, câu 25 và 26 sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca miêu tả nguồn gốc Đức Khôn Ngoan như việc tỏa thoát ra từ Thiên Chúa. Ngai của Đức Khôn Ngoan ở gần bên Thiên Chúa trên trời. Đức Khôn Ngoan tham dự vào công trình tạo dựng và trải dài sự thống trị trên mọi dân tộc và quốc gia, nhưng chọn Israel như nơi cư ngụ và sản nghiệp và muốn tự thông truyền cho các môn sinh qua việc giáo dục. Những người nuôi dưỡng mình bằng lời của Đức Khôn Ngoan thì được Đức Khôn Ngoan tự trao ban chính mình cho, và cùng với sự khôn ngoan là sự sống. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn no thỏa hoa trái của ta. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Việc đồng hóa Đức Khôn Ngoan với lề luật và mặc khải đã có trong sách Huấn Ca và sách Baruch. Chương 24 sách Huấn Ca giới thiệu Đức Khôn Ngoan phát xuất từ Thiên Chúa tối cao, được Thiên Chúa dựng lều cho ở giữa dân Israel và ban Israel làm gia nghiệp. Sau khi miêu tả mọi đặc thái của Đức Khôn Ngoan, tác giả chương 24 viết tiếp: tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Chương 4 sách Baruch thì viết, Đức Khôn Ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ thì ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật, hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Như thế, sách Khôn Ngoan là tột đỉnh của sự mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới Đức Khôn Ngoan và chuẩn bị cho sự mặc khải Đức Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giêsu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, người hứa khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giêsu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các môn đệ, Đức Giêsu đã dần dần mặc khải cho các ông biết người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Thánh Công Giáo dạy rằng nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công Giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu biết mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giêsu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
2: Chúng con trong cái

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Nói chuyện mà không để ý đi cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã được cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giêsu, người Nazareth, đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta.

ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giêsu nhiều khi Ngài không bình thường, phải nói là bình thường, Ngài không có ra mặt, nhưng mà Ngài vẫn hành động, Ngài vẫn ở với chúng ta, Ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy, chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong Tin Mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giêsu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giêsu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giêsu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giêsu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Môsê cho đến thời của Ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy, thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo khánh kinh nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh, thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giêsu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa, không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giêsu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giêsu bắt đầu từ ông Môsê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa, và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giêsu, từ những chuyện Ngài làm phép lạ cho đến chuyện Ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhưng nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần.

phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà ngài cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmau. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Khóa hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng

0: tin, xuống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với Người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giêsu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, Người hứa khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giêsu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các môn đệ, Đức Giêsu đã dần dần mặc khải cho các ông biết Người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách Người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến, mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công Giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu biết mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giêsu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng Người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo liên tôn kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu liên tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn Công giáo do Đức Hồng y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani liên tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn Rafa gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu. Và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể,

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi, bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến hành trình dài này, hai người bạn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong cơn nóng giận, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ viết trên cát dòng chữ: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi." Họ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đến một đoạn sông sâu, người bị tát bất cẩn trượt chân và suýt chết đuối. Người bạn kia lập tức lao xuống cứu anh. Khi được cứu sống, anh lấy dao khắc lên một phiến đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu tôi." Người kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn viết trên cát, còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc trên đá?" Người bạn này mỉm cười đáp: "Điều bạn làm tôi tổn thương thì tôi viết trên cát để gió cuốn đi và tôi không còn nhớ nữa. Nhưng điều tốt đẹp bạn làm thì tôi phải khắc vào đá để mãi mãi không

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời, ai cũng cần có một người bạn thật sự. Có những lúc ta mạnh mẽ giữa đám đông, nhưng sâu thẳm trong tận đáy lòng mình lại cô đơn đến lạ. Có những nỗi buồn không thể đăng tải lên mạng xã hội, có những giọt nước mắt không thể nói thành lời. Và điều con người cần nhất lúc ấy không phải là một lời khuyên dài dòng, mà là một người ở lại. Chúa Giêsu đã chọn cách ở lại với con người như vậy. Ngài không yêu bằng lời nói suông, Ngài yêu bằng sự hiện diện, bằng tha thứ và bằng hy sinh. Tình yêu dành cho nhân loại chúng ta đã được Ngài tuyên bố rất mạnh mẽ và rõ ràng. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Kỳ diệu thay, nhân loại yếu hèn lại được Thiên Chúa toàn năng gọi là bạn hữu. Không phải là kẻ xa lạ, không chỉ là thụ tạo, mà là bạn. Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta không dựa trên lợi ích hay điều kiện cá nhân nào, mà là một mối tương quan vô điều kiện. Người đời thường đến với nhau khi đôi bên còn giá trị để trao đổi, và rồi khi thất bại, nghèo khó hay yếu đuối, nhiều tình bạn cũng nhạt phai. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi con người phản bội Ngài. Điều đẹp nhất trong tình bạn giữa Chúa Giêsu và chúng ta đó là Ngài không ép buộc chúng ta phải phục vụ Ngài, nhưng Ngài muốn một tương quan thân tình giữa hai người bạn thật sự, nơi mà một người bạn thật sự không điều khiển cuộc đời ta, nhưng họ hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng với ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay, biết bao gia đình rạn nứt vì thiếu tình yêu và tình bạn. Vợ chồng sống với nhau nhưng không còn lắng nghe nhau. Cha mẹ và con cái ở chung nhà, nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại và một thế giới riêng. Ngoài xã hội, nhiều mối quan hệ chỉ dừng lại ở sự tương tác bằng những icon like hoặc tim, nhưng thiếu sự chân thành và một mối tương quan cá vị. Người ta có hàng ngàn bạn bè trên mạng, nhưng lại không có nổi một người để chia sẻ khi đau khổ và gặp hoạn nạn, khó khăn. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là con người yếu đuối, mà là con người sống bên nhau mà thiếu đi tình bạn. Tình bạn không phải là không có tổn thương, nhưng là qua những tổn thương, họ biết san sẻ, thông cảm và yêu thương nhau hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về nghệ thuật làm bạn. Một người bạn thật sự là một người bạn biết lắng nghe thay vì phán xét, biết hiện diện thay vì vô tâm, biết nâng đỡ thay vì lợi dụng, và biết hy sinh thay vì chỉ nghĩ cho lợi ích và cảm xúc của riêng mình.
Một tình bạn đẹp luôn đòi trả giá bằng sự chân thành. Chúa Giêsu đã làm điều đó trước. Ngài yêu cho đến cùng. Trên thập giá, Ngài vẫn nghĩ đến bạn hữu của mình. Và hôm nay, Ngài vẫn đang kiên nhẫn bước bên mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta nhiều lần quên Ngài. Lạy Chúa, xin uốn nắn trái tim chúng con nên giống như trái tim Chúa, để chúng con trở thành tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết trở thành một người bạn tốt của tất cả mọi người, để ai đang cô đơn tìm được sự an ủi, đang thất vọng tìm lại hy vọng, đang gục ngã tìm được một bàn tay nâng dậy. Và trên hết, xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng giữa cuộc đời nhiều đổi thay này, chúng con vẫn có Chúa, một người bạn không bao giờ bỏ con một mình.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn Ngoan một cách chăm chú, chúng ta nhận ra ngay tác giả chịu ảnh hưởng tư tưởng Hy Lạp rất phổ biến trong môi trường của thành phố Alexandria, và ông hiểu biết nền văn chương Hy Lạp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Lý do là vì trong sách Khôn Ngoan có các kiểu diễn tả của các triết gia Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và việc sử dụng các tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả một cách thích hợp đức tin của ông, đào sâu và khai triển giáo huấn Kinh Thánh về Thiên Chúa và hiểu biết người, về sự quan phòng, về đức khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và với thế giới. Về ý nghĩa của sự sống, của cái chết và khổ đau, về sự thưởng phạt người công chính, kẻ gian ác trong thế giới bên kia, về nguồn gốc của việc tôn thờ các ngẫu tượng, về phép lạ, vân vân. Liên quan tới từ ngữ trong sách Khôn Ngoan, có rất nhiều từ không tìm thấy trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Học giả Lacsé đã nghiên cứu vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Các nghiên cứu về sách Khôn Ngoan, đã đếm được 315 từ, gồm các tính từ, danh từ và động từ, trong đó chỉ có 44 từ được tìm thấy trong Tân Ước. Việc sử dụng một số từ vựng và chính kiểu hành văn xác định rằng tác giả đã có một nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Thường khi ông cho các từ một ý nghĩa đặc biệt không phù hợp với việc sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Cũng không thiếu các ký ức liên quan tới các thi sĩ Hy Lạp như Omero và Euripide. Ngoài ra tác giả còn cho thấy ông quen thuộc với hai nét chính yếu của nền giáo dục cao học thịnh hành trong thời đại Hy Lạp. Đó là khoa hùng biện và triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo luật lệ của khoa hùng biện với các phần nhập đề, giới thiệu đề tài, khai triển đề tài với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương ứng với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn ABCD-BCA. Sự hiểu biết bách khoa của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban hơn là kết quả của việc học hỏi, được miêu tả theo các quy luật của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn Ngoan là một sự kiện không bác bỏ được, mặc dù không thể nhấn mạnh một cách thái quá. Một số từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn phản ánh môi trường Hy Lạp chung, trong khi nhiều từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Trong khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình các yếu tố ấy, xem ra tác giả lấy hứng từ trường phái khắc kỷ là hệ thống triết lý triết chung nên có thể đáp ứng các đòi hỏi này. Trong cuộc tranh luận chống lại việc tôn thờ các ngẫu tượng, xem ra sách Khôn Ngoan giải thích nguồn gốc của nó bằng cách dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ảnh hưởng nền triết lý của Platone hiển nhiên hơn trong quan niệm về sự bất tử của linh hồn. Chủ thể của sự bất tử không phải là con người mà là linh hồn. Chính trong linh hồn mà con người sống mãi muôn đời. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, sự bất tử của linh hồn mà sách Khôn Ngoan nói đến không phải là sự bất tử trong nghĩa triết lý của Platone, nghĩa là sự sống còn và trường cửu của sự hiện hữu, mà là việc tham dự vào sự vĩnh cửu hạnh phúc của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả đã kín múc các yếu tố giúp diễn tả một cách rõ ràng hơn giáo thuyết liên quan tới cuộc sống ở

thế giới bên kia sau cái chết. Cái chết của người công chính không phải là điều vô phúc, cũng không phải là hình phạt bị tiêu diệt, mà là ơn được cất nhắc ra khỏi môi trường sống tội lỗi của phường gian ác, cho họ bước vào nơi an bình. Sau khi thanh luyện họ một thời gian như lửa thanh luyện vàng, Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu và cho họ được hưởng ân huệ lớn lao, sẽ yêu thương họ và cho họ được ở gần người. Các tư tưởng do những kẻ gian ác trình bày liên quan tới thế giới, sự sống và niềm hạnh phúc vật chất như lý tưởng duy nhất con người có thể đạt được, mang ảnh hưởng triết lý của Epicurio và của trường phái khắc kỷ. Thí dụ văn bản chương 2 câu 1 đến câu 20 cho thấy kiểu suy tư sai lầm của phường gian ác. Chúng cho rằng cuộc đời con người buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho khỏi chết, và không ai có thể thoát được cõi âm ti. Cuộc sống con người ngẫu nhiên mà có, rồi lại tan biến như chưa hề có. Hơi thở con người y như làn khói, và tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở về cho bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Tên tuổi con người sẽ rơi vào quên lãng theo dòng thời gian, và sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc nó làm. Đời người qua đi như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương mai bị ánh nắng và sức nóng mặt trời áp đảo. Đời người vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại nữa. Chính vì quan niệm cuộc đời vắn vỏi như thế, phường gian ác chủ trương ăn chơi buông thả, hưởng lạc trác táng, ức hiếp người công chính nghèo hèn, không tha kẻ quá bụa, chẳng nể người già nua. Chúng lấy sức mạnh bạo lực làm luật lệ, gài bẫy hại người công chính, vì cuộc sống của họ tố cáo cuộc sống tội lỗi gian tham ác độc, vô luân của chúng. Và chúng thách thức cả Thiên Chúa. Chúng hạ nhục, tấn công và kết án người công chính chết nhục nhã để xem Thiên Chúa có ra tay hộ phù và giải cứu họ không. Đây tiếp tục là cung cách suy tư hành xử của những kẻ gian ác ở khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt tại những môi trường có chính thể duy vật vô thần thống trị. Ý niệm về sự quan phòng xem ra bắt nguồn từ nền triết lý khắc kỷ và cả lược đồ của bốn nhân đức chính là tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, xem ra cũng bắt nguồn từ đó, cả khi nội dung của sự quan phòng là tư tưởng kinh thánh và các nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, được miêu tả trong nguồn gốc và bản thể thiên linh của nó, cũng như trong các tương quan với thế giới và con người là nơi mang ảnh hưởng triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất. Điển hình như văn bản chương 7 câu 22 và 23 miêu tả và ca tụng đức khôn ngoan. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyển, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó có vài đặc tính rút tỉa ra từ triết lý của trường phái khắc kỷ và triết lý của Platone như tinh tế, linh động, thẩm thấu, và quy hướng về linh hồn của thế giới và quy hướng về lời Logos xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ. Tác giả sách Khôn Ngoan muốn nói rằng đức khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả các đặc tính mà nền triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và Logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và như thần khí của vũ trụ, cũng thế, đức khôn ngoan là lý do đầu tiên và là nguyên lý đại đồng của sự di chuyển, tự chuyển động, bất biến trong bản chất và là nguyên lý nhân quả đại đồng. Việc dùng ngôn ngữ của triết lý khắc kỷ và triết lý Platone đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu suy tư của mình về đức khôn ngoan được định nghĩa như là giải tỏa ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Một lần nữa, các từ vựng dùng ở đây như giải tỏa, hoạt động, hình ảnh, gương là từ vựng Hy Lạp nhưng có nội dung kinh thánh.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng của các nền văn chương ngoài Kinh Thánh, tức nền văn chương Do Thái và nền văn chương Hy Lạp, đối với sách Khôn Ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ảnh hưởng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh đối với sách Khôn Ngoan. Không có mấy câu trong sách mà không nhắc tới các tác phẩm khác trong Kinh Thánh Cựu Ước. Một số câu là do chủ ý của tác giả, nhiều câu khác là vì sự quen thuộc với bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Xem ra tác giả mặc áo cho các sự kiện hiện tại và minh giải chúng bằng cách dùng các mô thức quá khứ. Khi miêu tả các bách hại và việc giải thoát người công chính khỏi sự áp bức của các kẻ gian ác, tác giả lấy hứng từ các đề tài Kinh Thánh trong quá khứ, như người Ai Cập, người Philistine, Ephraim, Canaan, Babylonia đã áp bức dân của Thiên Chúa thế nào, thì ngày nay một nhóm người Do Thái đã chối bỏ đức tin của cha ông liên đới với người ngoại giáo trên đất Ai Cập, cũng áp bức các người Israel đạo đức cố ý trung thành với giao ước như thế. Không kể việc đọc lại trong nhãn quan khôn ngoan lịch sử từ khởi đầu và từ thời các tổ phụ cho tới ông Môsê, cũng như bài giảng Mithras về số phận của người Do Thái và người Ai Cập trong thời xuất hành. Trong hai phần đầu sách Khôn Ngoan cũng đã có rất nhiều chất liệu Kinh Thánh được tác giả dùng lại. Trình thuật tạo dựng như kể trong ba chương đầu sách Sáng Thế được dùng làm nền tảng cho hai chương đầu sách Khôn Ngoan. Theo lược đồ của sách Sáng Thế, tác giả khẳng định rằng cái chết không có trong chương trình của Thiên Chúa. Cái chết đã bước vào trần gian vì sự ganh tị của quỷ dữ, vì tội lỗi. Mọi thụ tạo đều tốt lành, đều ích lợi cho con người và đều phục vụ sự sống. Độc dược gây chết chóc phát xuất từ con rắn xưa là quỷ dữ. Sách Khôn Ngoan cho thấy sự bất tử là một trong nhiều cách thức hiện hữu của con người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nền nhân chủng học của sách Khôn Ngoan mặc dù được diễn tả với ngôn ngữ triết lý, phân biệt xác hồn, nhưng tìm thấy nơi sách Sáng Thế việc giải thích của nó. Thật ra linh hồn là hơi thở sự sống, nephesh, do Thiên Chúa trao ban cho mọi sinh vật được gọi vào sự hiện hữu, và là nguyên lý mọi hoạt động của con người. Chính việc tạo dựng thân xác con người trong lòng mẹ được gợi hứng từ chương 2 câu 7 sách Sáng Thế, nói rằng Gia-vê Thiên Chúa nhào nắn con người từ đất. Đây cũng là hình ảnh được nhắc tới trong sách Huấn Ca, chương 17 câu 1, sách Ông Dốp chương 10 câu 9, Thánh Vịnh 119 câu 73 và sách Ma-ca-bây 2 chương 7 câu 23. Theo tư tưởng của nền văn chương khôn ngoan, tác giả đề cập tới sự thưởng phạt bị phường gian ác khước từ và xem ra trái nghịch với kinh nghiệm sống của con người. Tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp mà kẻ gian ác có thể viện cớ để phản bác giáo huấn truyền thống của Do Thái giáo, khẳng định rằng người công chính ngay lành thánh thiện được Thiên Chúa cho hạnh phúc, có đông con nhiều cháu nối dõi tông đường và sống trường thọ. Ở đây trái lại, họ bị khổ đau, không có con cái và chết yểu. Dựa trên bài thánh vịnh khôn ngoan như các thánh vịnh 36, 37, 49 và 91, tác giả sách Khôn Ngoan cống hiến một giải pháp mới cho vấn đề tế nhị này, trước đó vẫn còn là một bí nhiệm đối với ông Job. Là người công chính ngay lành, thánh thiện và vô tội, ông Job đã bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó, bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bị ung nhọt, hôi thối, dòi bọ rúc rỉa, và đã không tìm ra câu trả lời cho vấn đề khổ đau của người vô tội. Đối chiếu số phận chờ đợi người công chính và kẻ gian ác trong cuộc sống tương lai, tác giả sách Khôn Ngoan cho thấy kết quả là nếp sống thịnh vượng của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt đích thật, bởi vì sau khi chết họ sẽ bị trừng phạt, trong khi Thiên Chúa đã dành cho người công chính một phần thưởng muôn đời. Giáo huấn này được minh xác bởi các sự kiện xảy ra trong thời xuất hành cho người Ai Cập gian ác và cho người Do Thái công chính. Kinh nghiệm quá khứ xác nhận nguyên tắc người công chính được thịnh đạt, kẻ gian ác bị tiêu vong.
Thiên Chúa can thiệp cho người công chính và lật ngược số phận của họ bằng cách vinh danh họ và cho họ tham dự vào vương quốc của người. Việc miêu tả sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa đã tham dự vào công trình tạo dựng, yêu thương con người và muốn thiết lập các tương quan thân tình với con người và được ban tặng cho con người như món quà quý báu. Tất cả đều đã được đề cập đến trong các tác phẩm khôn ngoan có trước như sách Châm Ngôn, sách Ông Dốp, sách Huấn Ca hay Bên Sira và Baruch. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là một bản vị có nguồn gốc từ Thiên Chúa và được Thiên Chúa sinh ra. Đức Khôn Ngoan hiện diện trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa từ đời đời, trong tư cách là kỹ sư, là thợ cả, tham dự vào việc tạo dựng. Trong tất cả mọi loài được tạo dựng, Đức Khôn Ngoan ưa thích loài người nhất, muốn thông truyền chính mình cho con người và sống với con cái loài người, bằng cách cho họ tham dự vào chính cuộc sống của mình qua hình ảnh bà Chúa Khôn Ngoan mở tiệc, sai các nữ tỳ và chính mình ra đi kêu gọi mọi người đến dự tiệc, ăn bánh uống rượu đã dọn sẵn. Gặp được Đức Khôn Ngoan là gặp sự sống và hưởng lộc Thiên Chúa ban cho. Theo sách Ông Dốp, Đức Khôn Ngoan khác với Thiên Chúa. Nó vượt thoát mọi phương thế tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu và biết Đức Khôn Ngoan ở đâu. Đường nẻo của Khôn Ngoan một mình Thiên Chúa tỏ. Chính người biết nơi ở của Khôn Ngoan. Con người có thể hiểu biết Đức Khôn Ngoan, nhưng với điều kiện là phải kính sợ Thiên Chúa và xa lánh sự dữ. Này, kính sợ Thiên Chúa, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiểu. Cả đối với sách Baruch cũng như đối với sách Ông Job, Đức Khôn Ngoan vượt thoát mọi tìm kiếm của con người. Chỉ có Thiên Chúa là hiểu biết và chiếm hữu được Đức Khôn Ngoan mà thôi. Do Thiên Chúa ban tặng, Đức Khôn Ngoan trở thành đặc ân của dân Israel. Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên trái đất và đàm đạo với loài người. Chỉ mình đấng toàn tri mới biết Đức Khôn Ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt được. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Như là trung gian của sự mặc khải, Đức Khôn Ngoan tự đồng hóa với lề luật. Giống như trong chương 7, câu 25 và 26 sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca miêu tả nguồn gốc Đức Khôn Ngoan như việc tỏa thoát ra từ Thiên Chúa. Ngai của Đức Khôn Ngoan ở gần bên Thiên Chúa trên trời. Đức Khôn Ngoan tham dự vào công trình tạo dựng và trải dài sự thống trị trên mọi dân tộc và quốc gia, nhưng chọn Israel như nơi cư ngụ và sản nghiệp và muốn tự thông truyền cho các môn sinh qua việc giáo dục. Những người nuôi dưỡng mình bằng lời của Đức Khôn Ngoan thì được Đức Khôn Ngoan tự trao ban chính mình cho, và cùng với sự khôn ngoan là sự sống. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn no thỏa hoa trái của ta. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Việc đồng hóa Đức Khôn Ngoan với lề luật và mặc khải đã có trong sách Huấn Ca và sách Baruch. Chương 24 sách Huấn Ca giới thiệu Đức Khôn Ngoan phát xuất từ Thiên Chúa tối cao, được Thiên Chúa dựng lều cho ở giữa dân Israel và ban Israel làm gia nghiệp. Sau khi miêu tả mọi đặc thái của Đức Khôn Ngoan, tác giả chương 24 viết tiếp: Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Chương 4 sách Baruch thì viết: Đức Khôn Ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ thì ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật, hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Như thế, sách Khôn Ngoan là tột đỉnh của sự mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới Đức Khôn Ngoan và chuẩn bị cho sự mặc khải Đức Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy.

Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giê-xu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, người hứa khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giê-xu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các môn đệ, Đức Giê-xu đã dần dần mặc khải cho các ông biết người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến, mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Thánh Công giáo dạy rằng, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới, tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu biết mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giê-xu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo liên tôn kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu liên tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn Công giáo do Đức Hồng y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafa, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu, và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
2: Tin Roma, một nhóm của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ 7 trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường sự tham gia của giáo dân trong tiến trình lựa chọn các giám mục tương lai. Phúc trình của nhóm này đã được Văn phòng Thường Hội đồng Giám mục Thế giới công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Báo cáo còn kêu gọi mỗi thành viên của các cơ quan này gửi cho giám mục trong phong bì niêm phong tên của các linh mục phù hợp cho chức giám mục. Nếu có thể, đại diện giới trẻ và người nghèo cũng nên được tham gia vào tiến trình này. Đồng thời, giám mục cần tham khảo thêm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân khác trong giáo phận. Tài liệu cũng đề xuất rằng, khi một giáo phận chống tòa, cần thành lập một ủy ban gồm 2 thành viên hội đồng linh mục, 2 tu sĩ, 2 giáo dân thuộc hội đồng mục vụ giáo phận để cùng với vị giám quản giáo phận hoặc giám quản tông tòa xử lý vấn đề bổ nhiệm giám mục mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng, các sứ thần tòa thánh cũng phải mang hồ sơ hiệp hành vào truyền giáo để có thể nhận ra các phẩm chất đó nơi ứng viên giám mục. Các thành viên của ngành ngoại giao tòa thánh và hy vọng trong tương lai sẽ có cả giáo dân phải được tuyển chọn dựa trên sự sẵn sàng và khả năng thực hiện nhiệm vụ theo phong cách hiệp hành với lòng nhiệt thành truyền giáo. Các thành viên của nhóm nghiên cứu về giáo mục cũng đề nghị sửa đổi các bản câu hỏi đánh giá ứng viên giám mục để chú ý nhiều hơn đến các phẩm chất quan trọng. Những phẩm chất cần có nơi một giám mục bao gồm sự liêm chính đạo đức, trung thành với huấn quyền, nhạy bén mục vụ, năng lực lãnh đạo và khả năng quản lý tài sản của giáo hội. Báo cáo cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe giáo dân, sử dụng lời khuyên của họ, nhìn nhận các đặc sủng và sứ vụ của họ, đồng thời trao cho họ trách nhiệm phục vụ lợi ích của giáo hội. Trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2024, đã có lời kêu gọi gia tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục.
1: Tin giáo phận Cần Thơ, thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý. Lúc 5 giờ 15 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Tức Ca Giô Xe Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và tác vụ giúp lễ cho quý thầy khóa 23 và khóa 22 tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Đồng tế với Đức Cha Giô Xe có cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, cha phó giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha khách mời. Hiệp thông trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ tin mừng Gioan, Đức Cha nhấn mạnh rằng tác vụ đọc sách và giúp lễ là lời mời gọi dấn thân phục vụ dân Chúa qua việc phục vụ lời Chúa và bàn thờ. Người lãnh nhận tác vụ được mời gọi noi gương chính Đức Kitô, đấng đã khẳng định con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Cha cũng nhắc nhớ con đường phục vụ tin mừng luôn là một hành trình lội ngược dòng. Như Đức Kitô là linh mục thượng phẩm, mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát qua bí tích rửa tội, cũng như cho những linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài đã lội ngược dòng. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đặc biệt, Đức Cha gợi lên mẫu gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong hành trình nên thánh như mẫu gương của hành trình lội ngược dòng để các thầy noi theo. Sau bài giảng là nghi thức trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 22 và khóa 23. Trong phần chính yếu của nghi thức này, Đức Cha Chủ Tế đã trao sách thánh cho các ứng viên và nhắn nhủ: con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, từ lâu bị nạn xung đột hoành hành. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Thủ tướng Haiti, ông Alice Didier Thieme, người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày. Từ 5 năm nay, Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Những con số này phản ánh thực trạng mà Đức Hồng Y Barolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp. Cần có một nền hòa bình, không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng, vốn quá thường được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối. Sự hòa giải mà Đức Hồng Y kêu gọi chính là điều Chúa Giê-xu mong muốn khi Người hiện ra với các cộng đoàn, các môn đệ sau cuộc phục sinh, định hướng những bước đi đầu tiên của cộng đoàn tín hữu. Vì thế, hòa bình là món quà đầu tiên của Đấng phục sinh và là dấu chỉ sự hiện diện của Người. Đón nhận món quà ấy, theo Đức Hồng Y Barolin, cũng có nghĩa là dấn thân xây dựng sự hiệp thông. Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình. Tuy nhiên, sự hòa giải ấy không thể bị áp đặt, nhưng phải được đề nghị và tự do đón nhận bởi mỗi người. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng bắt nguồn từ sự đón nhận Chúa Kitô và phẩm giá con người. Vì thế, nó cũng hướng đến cả những người không có đức tin. Nhìn vào tình hình quốc tế hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra thế giới của chúng ta cần sự hiện diện của Thiên Chúa biết bao, và vì thế cũng cần hồng ân hòa bình. Trước biết bao thảm kịch, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của tất cả các nạn nhân của bất công và khốn cùng. Những người trên khắp thế giới đang dâng lên Ngài lời cầu khẩn. Vì thế, khát vọng của những người tại Haiti mong muốn một cuộc chung sống không còn bạo lực, nơi họ có thể sống như anh chị em với nhau. Mùa phục sinh này mời gọi mọi người làm tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Kitô bằng cách lên tiếng cho những ai đau khổ trong im lặng, và lôi kéo tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời tham gia vào sứ mạng ấy, để thế giới tin vào Thiên Chúa đấng ban hòa bình.
1: Tin giáo phận phát diệm, ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm. Nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60, sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát diệm, Ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi hội ngộ truyền thông năm 2026, quy tụ gần 200 tham dự viên, gồm quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau phần đón tiếp khai mạc, các tham dự viên đã chào đón và lắng nghe huấn từ của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát diệm. Trong huấn từ, Đức cha Phêrô nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày thế giới truyền thông xã hội trong giáo hội. Từ đây, vị chủ chăn giáo phận Phát diệm nhấn mạnh, truyền thông công giáo không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, nhưng còn là sự hiện diện gần gũi và đầy tính nhân bản. Người làm truyền thông cần biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để nhận ra ý Chúa giữa đời sống thường ngày. Mục tiêu của truyền thông Kitô giáo chính là từ trái tim đến trái tim, mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi hoàn cảnh sống. Kế đó, cha trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ về sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh cha Leo thứ 14 với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Liên quan đến cuộc thi phim tài liệu trong năm thánh kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các tham dự viên lắng nghe phần chia sẻ của thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang về kỹ năng thực hiện phóng sự và phim tài liệu cùng những giải đáp liên quan. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện An Tôn Phan Văn Tự chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, khởi đi từ tin mừng theo thánh Gioan, cha Luca Phạm Văn Huy, chính xứ La Vân nhấn mạnh, chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ngỏ lời với các tham dự viên làm truyền thông, cha nhắc nhớ mục đích của truyền thông công giáo là loan báo tin mừng, đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến với con người. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Trịnh Văn Hải, phó ban truyền thông, thay lời ban tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân đức cha, cha tổng đại diện, quý cha cùng toàn thể các tham dự viên đã hiện diện và cộng tác trong ngày hội ngộ. Ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận Phát diệm được khép lại trong bữa cơm thân tình và hiệp nhất, với ước mong mỗi người tham dự tiếp tục trở nên chứng nhân của tin mừng.
2: Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường và phòng chống buôn người. Dưới sự đồng hành của cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Đoàn, trong những ngày vừa qua, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức 4 buổi truyền thông cho hơn 1.300 học sinh tại 4 trường học thuộc tỉnh Tuyên Quang, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học Lạc Hồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lạc Nông, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đường Hồng và trường trung học cơ sở Phú Linh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại các trường, nội dung truyền thông tập trung vào hai chủ đề chính: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trang bị kiến thức phòng chống nạn buôn người. Vấn đề bảo vệ môi trường với phương pháp trình bày sinh động, dễ hiểu và phù hợp với từng lứa tuổi, các em học sinh được hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nhận biết các dấu hiệu và nguy cơ của nạn buôn người, một vấn đề đang hiện hữu tại nhiều khu vực miền núi, Riêng về vấn đề buôn người, thông qua các tình huống thực tế và hoạt động tương tác, chương trình giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, biết nói không trước những lời dụ dỗ và hiểu rõ hơn về giá trị của sự an toàn cũng như phẩm giá con người. Buổi truyền thông tuy đơn sơ nhưng đã khơi lên nơi các em ước muốn sống tốt hơn mỗi ngày, sống xanh hơn, sống an toàn hơn và biết trân trọng cùng bảo vệ chính bản thân mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là:

quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì, nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giê-xu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho người. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn. Hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giê-xu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng Đức Giê-xu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công vụ Tông đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại, và việc chọn người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giê-xu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giê-xu nói, thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Purithuwaku, người Sri Lanka, và được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công, và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
2: Tin giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dòng tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
1: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các bản của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân Chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo thánh Gioan về giới răn yêu thương, Đức cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó Đức cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt ngỏ lời với các bà cố, Đức cha Giuse khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoffmann tại Đại học Freiburg, Nam Đức, tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục Công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoffmann nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoffmann viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoffmann, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoffmann cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
2: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban, đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội Công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paulo đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa, nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian. Và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá. Chúng ta nói chúng ta thương, rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi. Thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới, nhìn thấy, rồi cũng không làm gì cả. Thì cũng chỉ là thương hại thôi.

Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ, thấy bố mẹ mình vất vả lo cho mình ăn học thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả lo lắng cho mình thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng. Thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đồng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại, cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không?

0: Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Mà mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em, để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy Người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là Đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người, sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui, bởi vì gặp chính Đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường trao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau vì chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người, bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bi tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa, để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Thomas không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng. Mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Thomas không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Thomas kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa. Đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Thomas vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Anh Thi xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa. Thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tay nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Yeah. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật. Yeah.
0: Yeah. Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là: con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Yeah. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc. Và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cái đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn của mình nó tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Đó. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Đó. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó, mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc, nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy, đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được tặng những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài, là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu. Tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, cho nên đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
2: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
2: Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ, thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng layoff hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra thì đi đến cái suy thoái về kinh tế. Và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là Nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
2: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ mùa vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha. Và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng con băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
2: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
2: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình, bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha với góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đó đi, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó, thôi thúc người đó, dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ. Thấy bố mẹ mình vất vả, lo cho mình ăn học, thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả, lo lắng cho mình, thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ, thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình, để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc, thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy, và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau, và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương và nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đồng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại. Cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ, và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? Và chúng ta để một chút, để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay, người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh, cùng với Giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là:

quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì, nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho người. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn, hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công vụ Tông đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại, và việc chọn người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Kurituwaku, người Sri Lanka, và được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết: Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
2: Tin giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dòng tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
1: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân Chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Gioan về giới răng yêu thương, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó, Đức Cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt gõ lời với các bà cố, Đức Cha Giuse khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dân con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa trước linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoffing tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục Công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoffing nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoffing viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoffing, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoffing cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
2: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em, để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy Người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là Đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người, sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui bởi vì gặp chính Đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người. Bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bí tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Thomas không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng, mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Thomas không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Thomas kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa. Đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Thomas vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi và đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Yeah. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa. Tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật. Yeah.
0: Yeah. Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện. Bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cái đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị, sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Thì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Đó. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Đó. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó. Mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn, mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu, tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố. Thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không. Cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng đó. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó. Yeah.
2: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
2: Ví dụ như những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng, đau khổ. Yeah. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng được vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay. Rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn. Và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng nó sẽ qua thôi. Nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra thì đi đến cái suy thoái về kinh tế. Và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
2: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của live stream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ Mùa Vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội nó là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
2: Thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
2: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình, bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi, thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Và cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao, họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ, nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa, mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội Công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa, nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian. Và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đấy, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ. Thấy bố mẹ mình vất vả, lo cho mình ăn học, thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả, lo lắng cho mình, thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ, thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế. Thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc, thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng. Thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy, và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau, và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đòng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại. Cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ, và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em. Để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui bởi vì gặp chính đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về, thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn, thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người, bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bi tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng, mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa. Đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau. Và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ sáu mùa phục sinh, cùng với giáo hội, chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em

quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì, nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của Người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho Người. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn, hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ Người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì Người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với Người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại, và việc chọn Người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng Người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Purithuwaku, người Sri Lanka, và được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vê Sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết: Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng.

0: đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố phúc thay hay xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
1: Tin giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dòng tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
0: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường,

0: khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Giê-xu-se Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo thánh Gioan về giới răn yêu thương, Đức Giê-xu-se đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó Đức cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt ngỏ lời với các bà cố, Đức Giê-xu-se khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
0: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoping tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoping nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoping viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoping, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. nhà thần học tiến lý Tây Quốc cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoping cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
1: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban, đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái. Và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản đều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách đều đặn với một số tiền nhất định và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời, cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà v.v. cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi đều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững
khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự đều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cấp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành
trong việc nhỏ. Ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Một xưởng may nhỏ ở ngoại ô có khoảng 20 công nhân, đa phần là người từ quê lên thành phố làm việc. Chủ xưởng chỉ quản lý qua sổ sách và báo cáo. Ông biết công nhân vất vả, nhưng sự hiểu biết ấy khá xa cách. Năm đó, khi xưởng gặp khó khăn, ông quyết định cắt giảm giờ làm thêm của các công nhân để tiết kiệm chi phí. Sau quyết định đó, bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề, nhưng không ai lên tiếng. Nhận thấy điều bất thường, người chủ xưởng quyết định xuống xưởng để làm việc cùng công nhân của mình trong một thời gian dài. Tại đây, ông trực tiếp trải nghiệm nhịp làm việc căng thẳng, không gian nóng bức và những giờ lao động kéo dài. Ông thấy một người mẹ tranh thủ gọi điện về cho con nhỏ, một người khác ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền. Những câu chuyện giản dị trong giờ nghỉ giúp ông hiểu rằng việc cắt giảm giờ làm thêm không chỉ là con số mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sau thời gian đó, ông thay đổi cách điều hành. Ông điều chỉnh lại giờ làm hợp lý hơn, cải thiện bữa ăn và lập quỹ hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ông cũng thường xuyên xuống làm việc và trò chuyện với họ. Một người quản lý hỏi ông vì sao thay đổi nhiều như vậy. Ông trả lời, trước đây tôi chỉ nhìn họ từ xa, còn bây giờ tôi đã ở giữa họ.

Người chủ trong câu chuyện bên trên đã thay đổi khi ông bước xuống làm việc cùng công nhân, sống giữa họ và chia sẻ nhịp sống vất vả hàng ngày. Trước đó, ông chỉ nghe biết rằng cuộc sống của họ khó khăn, nhưng chỉ khi ở cùng, ông mới thực sự hiểu được bao khó khăn mà những công nhân nghèo phải đối diện. Chính sự hiện diện giữa những người nghèo ấy đã làm phát sinh nơi người chủ xưởng may một cái nhìn mới, một tấm lòng mới, và dẫn đến những hành động bác ái cụ thể để giúp đỡ họ. Hình ảnh rất đời thường trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Chúa Giêsu khi người chạm đến hoàn cảnh túng thiếu, đói khổ của dân chúng đương thời. Tin mừng Thánh Matthew tường thuật lại rằng, thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không đến từ một cái nhìn ở đằng xa, nhưng từ một con tim đã thật sự ở giữa con người. 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth là hành trình người đi vào từng nhịp sống của nhân loại: lao động, gia đình, niềm vui và những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, khi nhìn đám đông, người không chỉ thấy mà còn cảm và chạnh lòng thương với những nỗi ưu tư khắc khoải trong lòng họ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu Kitô rằng, anh em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Mặc lấy không phải chỉ là khoác lên một điều gì ở bên ngoài, nhưng là để cho trái tim mình được biến đổi, để mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo tin mừng. Do vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nhận biết nỗi khổ của người khác, nhưng được mời gọi bước vào, ở lại và chia sẻ những nỗi khổ đau với họ. Trong ánh sáng của năm mục vụ 2025-2026, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sứ vụ loan báo tin mừng không phải trước hết là đi đến những nơi xa xôi, nhưng là biết đi vào chính những con người đang ở gần ta, với một trái tim biết chạnh lòng thương. Người môn đệ thừa sai là người không đứng ngoài cuộc, nhưng dấn thân vào đời sống và vào từng hoàn cảnh cụ thể như Chúa Giêsu đã làm. Đó có thể là sự hiện diện âm thầm bên một người đang cô đơn, là sự lắng nghe chân thành, hay một hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ lòng cảm thông sâu sắc. Thế giới hôm nay rất cần những con người biết hiện diện. Hiện diện với một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ, một tấm lòng biết ở lại. Đó chính là những cách thế đơn sơ, nhưng thiết thực để loan báo tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành một nhịp cầu nhỏ bé, nối kết con người với tình yêu Thiên Chúa qua việc dám bước xuống và ở giữa tha nhân, để người người nhận ra được nơi chúng ta sự hiện diện của một Thiên Chúa nhân hậu.

Thiên Kitô, Chúa đã đến ở giữa chúng con để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người và đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những người lầm than bất vượng. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để trái tim chúng con cũng biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân, biết cảm thông thay vì giữ nhân, và biết cúi xuống để chạm vào thay vì chỉ đứng nhìn từ xa. Xin dạy chúng con biết sống ơn gọi của mình như những người môn đệ thời sai giữa đời thường, không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện chân thành và bằng những việc làm nhỏ bé phát xuất từ tình.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả tự hỏi không biết Tân Ước có sử dụng sách Khôn Ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân Ước cũng sử dụng sách Khôn Ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân Ước có các lời trích dẫn sách Khôn Ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không. Vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn Ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn Ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn Ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên Thánh Tông Đồ dân ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 18 tới câu 32 có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn Ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ, nào là ganh tị giết người, cãi cọ mưu mô thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn Ngoan mở đầu với nhận định như sau: hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau: khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo. Đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội.